Krátko pred 6:00, takto zavčasu a v úvode pondelka ladíte Rádio Košice a sme radi, že nám opäť prejavujete priazeň, že opäť chcete mať skvelé pohodové ráno, plné tých najdôležitejších informácií, ale aj radosti a kvalitnej hudby. To všetko samozrejme dodáme, už o chvíľu sa môžete tešiť na našu Romia správy, ale ešte predtým si doprajeme z Rádia Košice Secret Service, tak nech sa dobre prebudza a vstáva, je 5:56.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Bukovine prijali kvôli medveďom opatrenia. Blanár sa zúčastní rokovaní o atómovej energii. Zapletalová vo finále napokon druhá. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. V obci, kde bol opakovane zaznamenaný ich výskyt, pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie i odolné kontajnery. Pokračuje Michal Haring z ochranárskej organizácie My sme les.
2: No, tento projekt vznikol hlavne preto, pretože sme zistili, že napríklad v tejto obci Bukovina, kde sa nachádzame, tak v roku 2024 zišla medvedica s mladými až dole do dediny a prechádzala sa tu po uliciach. No a v rámci takej našej medvedej kampane sa nám podarilo vyzbierať nejaké finančné prostriedky od ľudí a sme sa rozhodli, že teda v tejto obci ich efektívne použijeme na to, aby sa zlepšilo spolužitie človeka a medveďa túto v obci a v okolí. Toto celé stálo zhruba 10 000 eur.
1: V rámci projektu obyvateľom v najbližšom období dodajú aj 30 kontajnerov na komunálny odpad, ktoré sú odolné voči medveďom.
2: A samozrejme je to preventívne opatrenie alebo takýto súbor preventívnych opatrení, ktoré majú zamedziť aj to, že keď by ten medveď napríklad prišiel na cintorín, aby sa následne neobjavil v obci a nechodil tam po tých uliciach a neskončil napríklad v kontajneroch a musel byť zabitý.
1: Priebeh projektu a jednotlivé opatrenia chcú priebežne analyzovať a vyhodnocovať. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár dnes absolvuje pracovný program v Rakúsku. Vystúpí na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v sídle OSN vo Viedni. Tieto dni sa uskutoční aj voľba do rady guvernérov na obdobie roku 2026 až 2028. Slovensko je aktuálne jediným kandidátom do tohto 35-členého riadiaceho orgánu v rámci východoeurópskej regionálnej skupiny. V rámci pracovnej cesty absolvuje Blanár aj rokovania s generálnym riaditeľom agentúry Rafael Grosim a s generálnou riaditeľkou úradu OSN vo Viedni a výkonnou riaditeľkou úradu OSN pre drogy a kriminalitu Monikou Ketijou-Džamovou. Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Uviedol, že Rusko sa môže pokúšať o paralyzovanie ukrajinských hraničných priechodov, pričom k takémuto útoku už došlo v Moldavsku. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. V pretekoch mala čas 52-68 a zdolala ju iba Američanka Jasmin Jonesová.
3: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta a teraz sa teda snažím nejak tak myslieť na to, že cez sezón druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a nehodnotím to tak negatívne.
1: Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52-93 a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas. Dnes prevažne oblačno, zrážky však len ojedinele. Zafúka slabý vietor a denné maximá 15 až 20 stupňov, na Zemplíne do 22. Aktuálne je na východe a Liptove 10 až 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne ráno prajeme aj takto krátko po 6:00 na začiatku nového pracovného týždňa. Opäť som rád, že vás môžem takto priamo zo štúdia Rádia Košice pozdravovať. Moje meno je Dano a ako ste počuli, aj dnes tu mám skvelé doplnenie v podaní našej Romany, ale je tu s nami už od skorého rána aj Juraj, ktorý kontroluje cesty a priniesie všetky čerstvé informácie. Už teda nám chýba iba posledná vec a tá už znie v pozadí. Skvelá hudba, za ktorú si teraz voláme Billyho Idla, je 6:07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny.

koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Je 6 hodín 17 minút, pomaly sa prebudzate a dostávate do dnešného pondelka aj vďaka Rádiu Košice. Veríme, že ste po víkende dostatočne oddychnutí, hoci tá sobota bola skôr taká upršaná, musíme povedať, ale včerajšia nedeľa to celkom vynahradila, čo sa týka počasia, takže ste možno aj niekam vyrazili do prírody na prechádzku a načerpali tak dostatočne veľa síl na celý týždeň a to je určite skvelé, takže máte si z čoho brať a ak by trebalo dodať nejakú energiu navyše, tak o to sa postaráme my v Rádiu Košice. Máme tu nachystanú skvelú hudbu, za ktorú teraz pokračuje Shakira a Burna Boy.

0: Daj. A my takisto po týchto skvelých rytmoch dávame ďalšie informácie v krátkych správach Rádia Košice. Je 6.22.
1: Minister Tomáš Taraba tvrdí, že slovenský vodohospodársky podnik predáva hotel na Liptovskej Mare už 10 rokov. SNS cez víkend žiadala, aby tento proces zastavil a neudelil súhlas na jeho predaj. Taraba v televízii JOJ24 vysvetľoval, že hotel roky chátra a nikto on doteraz neprejavil záujem. Slovenské výrobky sú naďalej výrazne menej zastúpené medzi privátnymi značkami ako medzi značkovými výrobkami. Kým pri značkových dosahuje podiel vyše 43,5%, pri výrobkoch pod privátnou značkou je to len 31,4%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska dnes podpíšu spoločné vyhlásenie, v ktorom budú požadovať právo usporiadať referenda o nezávislosti. Ich dohoda na samite v Cardiffe by mohla podľa denníka The Telegraph naštartovať rozpad Spojeného kráľovstva. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojím prvým gólom v sezóne rozhodol o víťazstve Neapola nad Boloňou 1-0. V stretnutí 4. kola talianskej série A sa 31-ročný stredopoliar strelecky presadil v 66. minúte. V úvode týždňa očakávame veľkú oblačnosť, teploty vystúpia od 15 do 20 stupňov, na zemplíne do 22 pri slabom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 12 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty praje Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Pereši smerom von z mesta. Prechádzajte tu preto opatrne a pozor si dajte aj na Hlinkovej ulici, pretože tu nefungujú semafory. Ďalej na Rastislavovej ulici od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Poďme na radary, tie sú v Ďurďošíku smer Košice, v Prešove na Lebočskej prišielke smerom von z mesta a v Brekove smer Humenné. Na hliadky si dajte pozor v Sečovciach za železničným priecestím smer Dargov a v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smerom do centra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 6.28. Pomaly si začíname uvedomovať, že je pondelok, čo? Víkend skončil, ale predsa len sa k nemu na chvíľu vrátime, pretože včerajší večer patril aj našim volejbalistom, ktorí nastúpili na svoj druhý zápas v rámci A skupiny na 34. majstrovstvách Európy. Tentokrát sa postavili proti domácim Talianom a treba povedať, že proti jednému z top favoritov na titul si viedli celkom dobre. Dokonca dokázali uchmatnúť aj jeden set, hoci samozrejme domáci potvrdili svoje kvality a zvíťazili 3-1. Ide teda už o druhú prehru našich a dnes ich o 16. čaká Česko, takže opäť tu máme taký bratský súboj. Uvidíme, kto sa bude na konci tešiť, ale treba dodať, že aj v tomto zápase sú favoritmi naši západní susedia. Ale jedno, čo si naši želajú, je odohrať kvalitný zápas. A teraz my v tomto duchu odohráme Petra Cmoríka, je 6.28.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.32 a to znamená, že sa ideme pozrieť, na čo sa máme pripraviť v rámci počasia v úvode týždňa. V metropole východu dnes prevažne so zamračenou oblohou a teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele sa môže objaviť slabý občasný dážď, ale naopak miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na juhu to 22 stupňov a teplota na horách okolo 10. Takže úvod týždňa bude pod mrakmi, na Gemeri k tomu 21 až 23 stupňov Celzia, na Hornom Zemplíne len 18 až 20, na Dolnom Zemplíne a takisto na Šariši o stupeň teplejšie. Na Spiši dnes rovnako zamračená obloha a do 22 stupňov. Na Liptove začneme týždeň s teplotou 17 až 19 stupňov Celzia a v hlavnom meste treba takto z rána počítať aj s dažďom. Postupom dňa však bude polooblačno s teplotou 19 až 21 stupňov Celzia. Takže dnes nás čaká zrejme taký pochmúrnejší deň, ale my ho určite vylepšíme vďaka hudbe, ktorú sme nachystali z Rádia Košice. Toto je už Rag & Bone Man. Je 6.33.

Dragon Ball Man a jeho paket na krajšie pondelkové ráno sme si hrali v rádiu Košice o 6.36. Skvelý výber, pretože tento počin ešte z roku 2024 hovorí o hľadaní istoty a pocitu bezpečia. A to treba povedať, že chceme takto v úvode týždňa všetci pocítiť, pretože chceme mať tie istoty a nič, čo nás takto z rána zaskočí. My samozrejme vytvárame v rádiu Košice presne takýto priestor na istoty a dôležité informácie, ktoré samozrejme dodáme už o chvíľu, a to aj tie z ciest, s ktorými nám stále viete pomáhať. Takže počúvajte naďalej, toto je už Jerry Halliwell.

0: Aktuálny čas je 6.41, ste s Rádiom Košice, tentokrát už je v štúdiu aj naša Romana a pripravené má krátke správy.
1: Most na ceste druhej triedy za obcou Kamienka je po komplexnej rekonštrukcii. Prešovský kraj jeho obnovou odstránil poruchy a poškodenia a prefinancoval takmer 300 000 eur. Zväz stavebného priemyslu Slovenska označil návrh zákona o cenovo dostupnom bývaní za dôležitý krok k vytvoreniu podmienok na zvyšovanie ponuky bývania. Zároveň má prispieť k urýchľovaniu výstavby a obnovy budov či lepšiemu využívaniu verejných aj súkromných investícií. Kanadský premiér podľa zdrojov Wall Street Journal zisťuje, či by sa jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Eskalujúca obchodná vojna medzi USA a Kanadou spôsobila, že Ottawa urýchľuje svoju snahu strategicky sa preorientovať na iných partnerov. Španielský cyklista Enric Mas sa stal celkovým víťazom 81. ročníka pretekov Vuelta e España. Jazdec týmu Movistar už v záverečnej etape potreboval iba prísť do cieľa, aby sa mohol radovať v drese domáceho týmu na domácej pôde. Dnes prevažne oblačno, zrážky však len ojedinelé, zafúka slabý vietor a denné maximá 15 až 20 stupňov, na Zemplíne do 22. Východ a Liptov práve hlásia zamračené a 10 až 12 stupňov. Máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na viazde do Košíc od košických Olšian a Všaci smer Poľov. Kolóny sa tvoria aj v Nižnej Šebastovej smerom do centra, aj od Lipník k Poladu. Ďalej pripomíname, že na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť a pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári. Sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Taktiež v Michalovciach od dnes začínajú rekonštrukčné práce na ulici Profesora Hlaváča. V prvej fáze dôjde k odstráneniu asfaltového krytu z časti ulice v smere od Kuzmányho ku grécko-katolickému chrámu. Práce potrvajú približne do 5. novembra. Na radary si dajte pozor v Prešove na Lebočskej Prišelke smerom von z mesta a v Brekove smer Humenné. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: sa ako zložku párok. Nemôžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Naladené máte Rádio Košice, je 6.46, prajeme dobré ráno. Máme už 14. september, kedy sa dáva do povedomia taká myšlienka, že jedlo je liek. Veru, nie každé, ale nejaké naozaj môže byť, pretože napríklad včera sme mali Medzinárodný deň čokolády a práve taká horká čokoláda je veľmi zdravá, pretože môže znížiť krvný tlak, cholesterol a zápaly, čo sú vlastne všetky rizikové faktory srdcovo-cievnych chorôb. A dokonca môže tiež prispieť pokožke pred vznikom akné. Zaujímavé. Samozrejme aj ďalšie jedlá sú prospešné pre zdravie, tak dnes si doprajte niečo zdravšie. Na tento deň tzv. Jedlo je liek. A my vám k tomu aj skolo zahráme z Rádia Košice, posielame Rhythm of Love.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra.
5: Pojeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
4: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už dnes po 10. a 14.
6: Rádio Košice.

Krátko pred 7 si užívate dnešné pondelkové ráno v Rádiu Košice. Môžeme povedať, že štart do nového týždňa celkom vyšiel. Zvládli sme prvú spoločnú hodinu a to znamená, že o chvíľu si k tomu doprajeme opäť aj správy. Romana nás tentokrát vezme do metropoly Šariša a v športovej sekcii pôjdeme na futsal. Takže je sa na čo tešiť. Poriadne sa na to pripravme, rozcvičme a k tomu si zahráme aj The Church. Je 6:55.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidáti na prešovského primátora majú vo volebných cieľoch jasno. Poslanci zajtra opäť zasadnú do lavíc. Víťazný vstup Podpor pohyb. Bolo 7 hodín. Čas na správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených oktobrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinesieme rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na prešovského primátora. V abecednom poradí je prvým kandidátom Artur Beneš, generálny riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja a poslanec prešovského kraja, ktorý ide do volieb ako nezávislý. Najväčšou výzvou podľa neho bude zmeniť zotrvačnosť, za akou mesto dlhodobo funguje. Metropola Šariša je tretie najväčšie mesto na Slovensku, ale podľa Beneša vykazuje jedný z najslabších hospodárskych výsledkov spomedzi krajských miest.
2: To sa nedá zmeniť jedným rozhodnutím. Vyžaduje si to systém, disciplínu a tým ľudí, ktorí vedia projekty nielen naplánovať, ale aj dotiahnuť do konca. Moja kampaň stojí na jednoduchej myšlienke, že Prešov dokáže viac. Nechcem sľubovať nemožné, chcem stavať na tom, čo viem reálne doručiť. Preto sú moje priority rozdelené do konkrétnych oblastí. Po prvé, poriadok v meste. Po druhé, transparentné a vyrovnané financie vrátane aktívneho čerpania externých zdrojov, hlavne z eurofondov, kde mám 20-ročné skúsenosti. Po tretie, viac života do mesta. Šport, kultúra, aby v meste bolo cítiť viac života, vidieť viac turistov a aby mladí ľudia mali dôvod v ňom zostať.
1: Beneš dodal, že o možnosti vzdať sa v prospech iného kandidáta neuvažuje. Druhým, rovnako nezávislým kandidátom na primátora Prešova je mestský poslanec a právnik Martin Eštočák. Najväčšou prioritou jeho kampane je upriamiť naspäť pozornosť na obyvateľov Prešova, na ich potreby, požiadavky, a to nielen pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia a následne ich manažérsky realizovať.
3: Najväčšou výzvou bude prevziať mesto v stave, v akom dnes je, stabilizovať jeho financie a zabezpečiť jeho fungovanie bez ďalšieho zadlžovania a zaťažovania Prešovčanov. Prešov je tretím najväčším mestom Slovenska a metropolou Šariša. Musí preto oveľa dôraznejšie presadzovať svoje záujmy voči vláde. A ak bude prosperovať Prešov, bude prosperovať aj jeho okolie. A pokiaľ ide o moju kandidatúru, verím programu, ktorý sme pripravili. Vychádza zo 4 rokov počúvania ľudí, pomoci a riešenia ich problémov. Kandidujem predovšetkým kvôli obyvateľom Prešova.
1: Konkrétny program plánuje Štočák predstavovať postupne. Tretím, rovnako nezávislým kandidátom na primátora Prešova je krajný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký, ktorý získal podporu koalície KDH, Hnutie Slovensko, SAS, Konzervatívci, Kresťanská únia, Za ľudí a Nova. Jeho hlavným cieľom je, aby Prešov porástol v dopravných riešeniach, v živote v meste a v parkoch a zeleni.
4: Na prvom mieste budem pracovať na tom, aby Prešov prestal zaostávať. Dobudujem chýbajúcu infraštruktúru a zlepším manažment mesta. Na druhom mieste chcem využiť spojenstvo so županom Milanom Majerským, aby sme pomohli z Prešova urobiť skutočnú metropolu. Po tretie, verím, že parlamentné voľby budúci rok prinesú zmenu vlády a v tej ďalšej budú aj strany mojej širokej koalície. Pre tento účel som spojil najväčšiu a preferenčne najsilnejšiu koalíciu v Prešove, aby sme boli garantom zmeny, ktorej Prešovčania môžu veriť. Budem preto rád, keď sa prospech našej veľkej koalície vzdajú ďalší demokraticky zmýšľajúci kandidáti, ktorí nechcú trieštiť hlasy.
1: Jednou z najťažších vecí v prípade zvolenia bude podľa jeho slov zostaviť rozpočet vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta. Súčasný primátor metropoly Šariša František Oľha chce v októbrových voľbách obhájiť svoj post. Za najväčšiu výzvu pre rozvoj mesta v prípade znovu zvolenia považuje nepriaznivé financovanie samospráv zo strany štátu.
5: Priority volebnej kampane sú postavené na prezentácii doterajších výsledkov, ale samozrejme chceme občanom predstaviť mesto, ktoré žije športom, dýcha kultúrou, funguje pre ľudí a ktoré ožíva zeleňou, a hlavne mesto, ktoré rozumie doprave. Samozrejme, pri veľmi zlom financovaní samosprávy z pohľadu štátu a zo strany štátu považujeme za najväčšiu výzvu zháňanie externých zdrojov, teda eurofondov, dotácií, rôznych grantových schém na ďalší rozvoj mesta Prešov, takže jednoznačnou prioritou bude posilnenie projektového tímu a príprava na nové programovacie obdobie európskych zdrojov.
1: Oľha nám zároveň uviedol, že nepripúšťa možnosť, že by sa vzdal kandidatúry v prospech iného kandidáta. Jeho kandidatúru podporujú strany Progresívne Slovensko a Demokratická strana Občiansky demokrati Slovenska. Jedinou ženou medzi kandidátmi je odborná konzultantka a mestská poslankyňa Svetlana Pavlovičová. V rámci rozvoja Prešova a východného Slovenska je podľa nej potrebné presadzovať R4 a obchvaty, pracovné miesta, podporu podnikateľov, prepojenie škôl s praxou a spoluprácu s partnerskými mestami v susedných krajinách.
6: Najväčšou výzvou bude stabilizovať rozpočet. Mojimi prioritami sú doprava a parkovanie, podpora rodín, dostupné bývanie a vzdelávanie, čisté sídliská, zelené mesto a kvalitné služby občanom. Chcem revitalizovať Delňu, Semiatu, Borkút a Lesopark, rozvíjať Solivar ako celoročnú rekreačnú zónu a vrátiť život do centra spoluprácou mesta, občanov, cirkví a podnikateľov.
1: Pavlovičová má vo voľbách na primátorku Prešova podporu strán Smer SD, SNS, Sme rodina a Bratia Slovenska. Uviedla, že kandidatúry sa vzdať neplánuje. Je však pripravená spolupracovať s každým, kto podporí odborné a realizovateľné riešenia pre mesto. Na post prešovského primátora kandiduje aj Pavel Haďari. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza, ktorá má takmer 300-bodový program. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši však pripomenul, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať aj dlhšie. Len niekoľko minút pred útokom ruského dronu na osobný vlak, ktorému došlo včera ráno na ukrajinskej strane hranice s Poľskom, prešiel po rovnakej trati špeciálny vlak so zahraničnými politikmi a ďalšími prominentmi a expertmi. Cestovali v ňom okrem iných bývalý britský premiér Boris Johnson, švédsky expremiér Carl Bildt či poradca nemeckého kancelára Friedricha Merca pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Günther Sauter. Futsalisti Podpor Pohyb Košice vykročili do novej extraligovej sezóny domácim víťazstvom 8-5 nad 4 FSC Bratislava. Zverenci trénera Richarda Bača prehrávali v turbulentnom zápase ešte v 35. minúte 4-5, no počas záverečných 4 minút dotočili skóre 4 gólmi. Hovorí autor dvoch presných zásahov Richard Slanina.
7: Dneska som išiel spredu z pivota, čiže super, dva góly, ešte aj nejaké pár asistov, výborné, za mňa super zápas, veľmi som sa užil. Ešte je dobre, že doma, ešte lepšie pre našich divákov, našich milovaných, super zápas, 13 gólov, ideál.
1: Košičania zažili v uplynulom ročníku sklamanie, keď po troch strieborných sezónach vypadli už vo štvrťfinále. Mladý tým zložený z odchovancov doplnili v lete skúsení hráči ako Juraj Kuhajdík, Erik Streňo a Marko Seman. Cieľom je tak podľa Slaninu vylepšiť postavenie z predošlej sezóny.
7: Táto sezóna podľa mňa bude veľmi vyrovnaná, lebo všetky týmy momentálne sú veľmi vyrovnané a veľmi posilnili. Aj nováčik z Košíc, čiže na to sa tiež teším. Čiže ešte keď sa zohrajeme viac, bude to ešte lepšie a lepšie, čiže sa teším na ďalšie zápasy a dúfam, že budú končiť takto výťazné pre nás.
1: Svoj prvý zápas odohral aj druhý košický klub Kasovia Futsal Team. Nováčik extraligovej súťaže prehral na palubovke Pineroli Bratislava 3-9. V úvode týždňa očakávame veľkú

0: to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám zavolať alebo môžete využiť našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Príjemné ráno želáme z Rádia Košice, 7 hodín 12 minút. Tentokrát tu s nami boli The Last Good Night a veríme, že aj vaša posledná noc bola minimálne taká ako názov tejto kapely a že ste vstali do pondelkového rána tou správnou nohou. My v tomto pohodovom rytme budeme pokračovať a to už o chvíľu aj s Harrym Stylesom, tak zostanete naďalej spolu s Rádiom Košice.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
3: Bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj vo...

0: zdravé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v čase 7 hodín 18 minút a ešte bližšie teraz sa budeme pri Ľudomiloch, pretože títo muži dnes oslavujú svoje meniny. Z Rádia Košice prajeme všetko najlepšie a hlavne úspešný štart do nového týždňa. Nech sa to potom na rovnaké vlne nesie počas najbližších dní. Takže dnes si spomente aj vy na Ľudomila vo vašom okolí a my z Rádia Košice posielame ako vždy k meninám aj darček. Dnes to je Adam Ďurica, ktorý nás takto z rána roztancuje, tak veríme, že poteší.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

0: 7.22, počúvate Rádio Košice a po skvelom tanci je dobre si dať aj pauzu, počas ktorej si teraz môžete vychutnať aj čerstvé novinky v krátkych správach s Romanou.
1: Okresný súd v Trebišove sa po ukončení rekonštrukcie jeho budovy od dnes vracia na pôvodnú adresu. Návštevníci nájdu služby na námestí Mieru 2. Najvyšší súd vytýčil na 21. októbra verejné zasadnutie, na ktorom prejedná prípad šéfa Združenia Slovenská pospolitosť Jakuba Eš. Toho ešte v novembri 2023 sudca špecializovaného trestného súdu uznal za vinného zo zločinu výroby a prechovávania extrémistických materiálov. Na Liptove dnes zasadnú parlamentné výbory V4. Rezort práce má predstaviť vyšší príspevok na ambulantné služby a po letnej prestávke začína plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. V Jemene prebiehajú tvrdé boje medzi proiránskymi povstalcami a silami medzinárodne uznávanej vlády. Podľa televízie Al Jazeera ide o prvé priame ozbrojené strety od štvrtkového pádu mesta Moka na Červenomorskom pobreží. Slovenský windsurfista Patrik Polák obsadil na majstrovstvách sveta v neolympijskej triede Raceboard v Španielsku 4. miesto. Najlepšie umiestnenie dosiahol v záverečnej 7. rozjazde, keď skončil druhý. Dnes prevažne oblačno, zrážky však len ojedinele. Zafúka slabý vietor a denné maximá 15 až 20 stupňov, na zemplíne do 22. Na východe je práve do 13 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 11. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu sa aktuálne zdržíte na vjazde do mesta od Košických Oršian, Šaci smer Poľov a na Palackého smerom do centra. Kolony sú aj na vjazde do Prešova od Kapušian, od Lipník po Ladu, taktiež pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a na vjazde do Popradu od Hozelca. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Potom v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Radary na vás triehnu v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom od mesta a na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.27. Začíname nový pracovný týždeň, začíname ho 14. septembrom a preto si takto v úvode poďme dať dnešnú pranostiku, ktorá znie: po Svetom kríži jeseň sa blíži. Veru tak, veľmi logická, jasná predpoveď, jeseň sa naozaj blíži. Či to tak ale bude vyzerať aj na základe dnešného počasia, či už treba aj v skrini dať do popredia teplejšie oblečenie, tak na to sa pozrieme už o chvíľu na našej frekvencii. Teraz tu už je spojenie Filbo Riva, Roosevelt z Rádia Košice, je 7.28.

0: Aktuálny čas je 7.31, prajeme dobré ráno a v tejto chvíli už je čas v Rádiu Košice na predpoveď. V metropole východu dnes prevažne so zamračenou oblohou a teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele sa môže objaviť slabý občasný dážď, ale naopak miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na juhu do 22 a teplota na horách okolo 10. Takže úvod týždňa bude pod mrakmi, na Gemery k tomu 21 až 23 stupňov Celzia, na Hornom Zemplíne len 18 až 20, na Dolnom Zemplíne a takisto na Šariši o stupeň teplejšie. Na Spiši dnes rovnako zamračená obloha do 22 stupňov. Na Liptove začneme týždeň s teplotou 17 až 19 stupňov Celzia a v hlavnom meste treba takto z rána počítať aj s dažďom. Postupom dňa však bude polooblačno s teplotou 19 až 21 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové pondelkové ráno, je 7.32.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice 7:35 a ideme do Metropoly Šariša, pretože takto v úvode nového týždňa tu otvárajú novú expozíciu v Krajskom múzeu v Prešove. Konkrétne teda v historickej budove Bosákovej banky a teda je venovaná zakladateľovi tejto americko-slovenskej banky Michalovi Bosákovi. A takisto expozícia odzrkadlí aj príbeh slovenského vysťahovalectva do USA. Tešiť sa môžete na autentické zbierkové predmety, ktoré približujú teda život, podnikateľské úspechy a odkaz tohto bankára. Takže dnes o 11:00 na vás čaká slávnostné otvorenie a my vás tu sprevádzame a to na frekvencii 90,4 a hráme vám In Excess.

0: Užívate si pondelok spolu s Rádiom Košice, je 7.40 a tentokrát už hudbu meníme za aktuality v krátkych správach.
1: Mestský úrad v Prešove bude zajtra na sviatok 7 bolestnej Panny Márie zatvorený. V tento deň neposkytnú služby ani pracoviská klientského centra v nákupných strediskách na sídlisku 3 a na sídlisku Sekčov. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je potrebné aj v napätej spoločnosti hľadať cesty k sebe. Rovnako považuje za potrebné viesť dialóg aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný a navzájom sa rešpektovať napriek rozdielnym názorom. V Lotyšsku odvolali ministra po tom, čo šoféroval opitý s 3 promile. V krajine je maximálna povolená hladina alkoholu v krvi pre vodičov s viac ako dvojročnou praxou 0,5 promile. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v derby 4. kola anglickej Premier League na štadióne mestského rivala United 1-0. Po 4 zápasoch tak majú plný počet 12 bodov. V úvode týždňa očakávame veľkú oblačnosť, teploty vystúpia od 15 do 20 stupňov, na Zemplíne do 22 pri slabom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 11 až 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na výjazde do Košíc od Košických Oršian na Hlinkovej Otvurče, potom v Šaci a v Krásnej smerom do mesta a aj na zjazde z Prešovskej po Palackého ulicu. Postojte si aj na výjazde do Prešova od Kapušian, na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej smer centrum a na Sekčove od Ľubotíc. Kolóny sú aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a na výjazde do Popradu od Hazelca. Taktiež pripomíname, že v Čermeľskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom von z mesta, na Moldavskej za Orlenom smer Optima, namerajú vás aj na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera a na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Zelený dvor. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 7.46, rozbieha sa nám nový pracovný týždeň, v poradí už 3. septembrový a po minulé roky sme ešte boli zvyknutí, že ide o skrátený týždeň. Je to tak, zajtra máme Sviatok 7 Bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, ale už to tento rok nie je deň pracovného pokoja, hoci v minulosti bol. Normálne sa teda ide do práce, obchody sú otvorené, jedine, že vám zamestnávateľ dal voľno na zajtra, tak v tom prípade si užijete deň voľna. My tu pre vás budeme aj dnes, aj zajtra, aj stále najbližšie k vám. Tentokrát si doprajeme Gloriu Estefan a Miami Sound Machine z Rádia Košice.

0: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra.
6: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
5: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už dnes po 10. a 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice 4 minúty pred 8. To znamená, že ďalšia hodina je pomaly za nami a teda opäť očakávame každú chvíľu v štúdiu aj našu Romanu so správami. Hlavnou témou bude politické dianie a to aj vaše pohľady na situáciu a v športe sa vyberieme do Talianska na majstrovstvá Európy vo volejbale. Tak zostaňte s nami a predtým je tu ešte Celeste Buckingham, tak nech sa dobre počúva.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Väčšina nami opýtaných východniarov by privítala Tarabov odchod. Koalícia je podľa Danka stabilná, Gröling nesúhlasí. Slováci prehrali s domácim Talianskom. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Spory vo vládnej koalícii trvajú dlhodobo. Kritika prichádza najmä zo strany SNS. Národniari zároveň požadujú aj odvolanie šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu a na jeho miesto chcú dosadiť štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu. Minister mal pritom položiť funkciu 15. septembra. Taraba sa však odísť nechystá. Zároveň tvrdí, že Kufa nebude novým šéfom Enviro rezortu. Ako celú situáciu vo vládnej koalícii vníma verejnosť na východe, sme sa pýtali v uliciach.
2: Celá vláda by mohla odstúpiť. Čo najskôr?
3: Podľa mňa všetci by mali odstúpiť, ja si myslím. Je to neudržateľné. Nie je deň, aby nebola žiadna kauza, takže ja som smutný z toho.
4: Myslím si, že je. Mne sa zdá, že vedie to dobre.
5: Mala by odísť celá vláda. Už štvrtá vláda nič neurobila, ale peniaze rozkradajú a Slovensko upadá.
6: Držme si prsty.
1: SNS minulý týždeň uviedla, že neplánuje zajtra blokovať parlament. Očakáva však, že v tento deň doručí premiér Robert Fico písomný návrh na Tarabovo odvolanie. A pri téme ostávame, pretože predseda koaličnej SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling to chce ale overiť v parlamente. Uviedli to v relácii STVR.
7: Ja som presvedčený, že sa tieto animozity vyriešia, že možno na konci dňa aj Tomáš Taraba pochopí, že nemôže ísť proti všem a hrať len na seba. Môžem vám povedať, že po tých rokoch ja viem s Robertom Ficom rozprávať a rozprával som minulý týždeň a takisto budem rozprávať s pánom prezidentom, kedy v poslednom období sa nám vzťahy zlepšujú a ja verím, že nechajú rozhodnutie o tom, kto bude minister na Slovenskú národnú stranu.
8: A to je to, čo prináša táto vládna koalícia už 3 roky. To nie je žiadna stabilita, nie sú žiadne skúsenosti. Pretože tu nevládne Robert Fico, tu každé 2-3 mesiace vládnu nejaký poslanci, nejaká skupinka poslancov, ktorá má tú rozhodovaciu právomoc v rámci Národnej rady.
1: Danko v relácii tiež informoval, že na správanie Tarabu ho upozornil aj predseda vlády Robert Fico. Gröling sa vyjadril, že SAS Tarabom o spolupráci nerokuje ani to neplánuje. Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kiev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Kiev uvádza, že rafinérie sú legitímnymi vojenskými cieľmi. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli ani v druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V dueli A skupiny podľahli v Modene domácim Talianom 1-3. Zverenci trénera Michala Masného však úradujúci majstrom sveta prvýkrát v histórii majstrovstiev Európy zobrali set. Najbližšie sa stretnú Slováci dnes o 16:00 vo federálnom derby s Českom. Váčku ich potom ešte čakajú súboje so Švédskom a Gréckom. Dnes prevažne oblačno, zrážky však len ojedinele, zafúka slabý vietor a denné maximá 15 až 20 stupňov na Zemplíne do 22. Momentálne je na východe zamračené a do 14 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 12. O dopravné postrehy sa teraz postará Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Situácia v Košiciach je už pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte od Prešovskej po Palackého ulicu. Kolóny sú aj v Prešove na vjazde do mesta od Kapušian, na Duklianskej a Levočskej smer centrum a na Sekčove od Ľubotíc. Postojíte si aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a na vjazde do Popradu od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodový pondelok si užívate s Rádiom Košice aj takto krátko po 8. Naďalej vás pozdravuje od mikrofónu Dano a už to môžeme povedať, že taký ten úvod do dnešného dňa, do pondelka máme za sebou a úspešne zvládnutý. Veríme, že to takto skvelo a pohodovo bude len a len pokračovať a to aj za tónou kvalitnej hudby, za ktorú už pokračuje Alex Warren v Rádiu Košice. Tak nech sa dobre počúva. Je 8.07.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom? A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.
8: What you damn?

0: Enrique Iglesias vám znel z éteru Rádia Košice o 8.16 a tohto 51-ročného španielského speváka si budete môcť užiť onedlho aj v našom hlavnom meste, pretože svoje najväčšie hity, vrátane Hero, ktorú sme si hrali v Rádiu Košice, zaspieva už 26. septembra, takže budúci týždeň v sobotu. Pokojne, ak sa chystáte, potom nám pošlite aj nejaké videá, fotky a určite si to užite a veríme, že rovnako si užijete aj ďalšiu skladbu, s ktorou tentokrát prichádza slovenská kapela Smolá hrušky z Rádia Košice.
1: Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

0: Profesora lásky ste si vychutnávali z Rádia Košice. Teraz už je na rade naša profesorka spravodajstva Romana aj s krátkými správami. Je 8:20.
1: Vo Vysokých Tatrách po páde zahynul 36-ročný poľský turista. K tragickej udalosti došlo v Batizovskej Próbe pod Gerlachovským štítom. Momentálne to legislatívne vyzerá tak, že voľba nového generálneho prokurátora padne na novú vládu, uviedol to Richard Draší z Hlasu. Funkčné obdobie Maroša Žilinku sa končí v decembri 2027, čiže krátko po ďalších parlamentných voľbách. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Poprvýkrát od vojny a udalostí, ktoré sa odohrali v Perskom zálive, mali podľa vyjadrení konštruktívnu výmenu názorov. Slovenský majster včera zakopol. Hádzanári Považskej Bystrice zdolali v dueli druhého kola handball extraligy na domácej palubovke Tatran Prešov 29-27. Po dvoch zápasoch tak majú plný počet bodov. V úvode týždňa očakávame veľkú oblačnosť. Teploty vystúpia od 15 do 20 stupňov, na Zemplíne do 22 pri slabom vetre. Na východe a Liptove máme práve do 14 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty metropoly východu sú už bez výraznejších zdržaní, no ak ste v Prešove, tak si ešte postojíte v Nižnej Šebastovej od Kapušian a na Duklianskej smer centrum. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, ale odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Ďalej na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smer Optima, na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera, potom na viazde do Šace smer Poľov a na D1 pred tunelom Prešov smerom do Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra a v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smer centrum. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 8:25.
1: Rádio Košice žije športom.
0: No, neviem ako u vás, ale v našom štúdiu je už cítiť narastajúce hokejové napätie. V poradí 34. extraligový ročník už doslova búši na dvere a náš športový redaktor Peťo Jesenský pri tejto príležitosti nahliadol do šatní všetkých 5 účastníkov z východu.
2: Dobré ránko, Dáno. Áno, je to tak. Hokejové leto preletelo ako výchor a už zajtra sa otvoria brány 6 extraligových štadiónov. Ja si hneď na úvod vychutnám atraktívne východňarské derby medzi Košicami a Prešovom. V Steelerene pôjde o súboj dvoch klubov, ktoré zažili v predošlom ročníku výrazne kontrastné sezóny. Zatiaľ, čo Šarišania ratovali extraligovú kožu v baráži, oceliari to dopracovali so slovenským kádrom k cenným bronzovým medailám. Zopakovať to nebude jednoduché, no podľa nového kapitána Tomáša Mikúša je zohratý tým pripravený pokračovať v nastolenej ceste.
3: Je tu nastavená určitá filozofia nielen herného systému, ale celkovo nastavenia tých hlav a to, ako sa tu hraje tímovo, že sa stavia na dobrej partii, dobrej kabíne. Tréner Siemen dobre tu zapadol, alebo teda vytvoril aj s Gabim dobre prostredie, aj s celým vedením, čiže budeme sa snažiť nadviazať na to a samozrejme je to jednoduchšie, keď už je nejaká tá cestička vyšlapaná a teda by sme makali a išli po nej.
0: V Košiciach sa toho po úspešnej sezóne veľa meniť nemuselo, no to zrejme neplatilo v spomínanom Prešove. Predpokladám, že Koňare si už teraz vlaňajšiu poslednú priečku a účasť v baráži nepripúšťajú.
2: No to určite nie. A hoci sa nedá očakávať nejaký prešovský útok na elitné priečky, tým posledným sa chcú Šarišania určite vyhnúť. Trenérskú taktovku prevzal doterajší asistent košického Dana Siemena Ryan Colville a vedenie ulovilo aj zo pár zaujímavých hráčskych mien. Do bránky prišiel Američan Brandon Maxwell a do útoku pribudli hneď dvaja bývalí hráči NHL Darren Archibald s Gemelom Smithom. Novou tvárou v týme je i skúsený 41-ročný obranca Adam Drgoň.
4: Ťažko to dneska hovoriť o tom, čo bude, o nejakých cieľoch, alebo ja toto osobne nemám rád, ale dobrou, tvrdou, poctivou prácou tu môžeme niečo vybudovať. Je tu fajn partia, veľa mladých chlapcov a čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál a môže to byť zaujímavá sezóna.
0: S cieľom vylepšiť si náladu pôjdu do sezóny aj Rysy zo Spišskej Novej Vsi.
2: No, hokejisti od Slovenského raja zažili po troch skvelých ročníkoch sklamanie v podobe 9. priečky a v lete tak prikročili k veľkým zmenám. Trenérskeho žezla sa ujal Čech Jakub Petr, Spišiaci vymenili takmer celé doterajšie legionárske osadenstvo a kapitán Branislav Rapáč ukončil kvôli problémom so srdcom kariéru. Hokejové povinnosti nahradil manažerskými úlohami a na novú sezónu sa pripravuje ako na nový štart.
5: Treba zase radu aj, že my sme vymenili a extrémne omladili mužstvo. Momentálne nás nezaujíma ani tak, že nejaký výsledok v tabulke je skôr ako progres. Je to nejaký trojročný projekt, trojročná vízia, ktorú sme nastavili. A ja verím, že tí chláni za 2-3 roky budú úplne inde a vtedy sa môžeme baviť o nejakých konkrétnych vysokých cieľoch.
0: Podobný proces omladenia kádra prebieha aj v Michalovskej Dukle. Zemplínčania sa vlani pasovali so súpermi, ale aj s vlastnými finančnými problémami. Sú už tieto starosti zažehnané?
2: Podľa športového manažera Petra Tirpaka áno a klubové financie by už mali byť po náročnom období stabilizované. Líškam sa aj preto podarilo postaviť taký zaujímavý káder, ktorý by mala ťahať šestica legionárov na čele s hviezdnym Jakom Virtanenom.
6: Už vidíme svetelko na konci tunela a veríme, že to už bude len lepšie. Určite by sme sa chceli potom trošku vyššie.
0: Z petice východniarov sme ešte nespomenuli Poprad. Kamzíci si udržali jednu z najväčších osobností ligy Adama Kreknela a obrovskou posilou bude určite aj Julius Hudáček.
2: No presne tak, väčšiu posilu na brankársky post by sme si asi mohli predstaviť len veľmi ťažko a Poprad získal v jeho osobe kvalitu i skúsenosti. Po Tatranci naznačili zvýšenú silu už v príprave, keď vyhrali domáci tatranský pohár a úspešní boli vo všetkých 7 prípravných dueloch. Nový tréner Ladislav Čihák však veľmi dobre vie, že to podstatné ešte iba príde.
7: Tatranský pohár se tady xkrát podle mě ho vyhrál, nebo nevím kolikrát a potom ten start do sezóny byl špatný a toho já osobně bych se chtěl vyvarovat a budeme se s mančaftem snažit hlavně ten start ty ligy dobře rozehrát. A to je teď číslo 1.
0: Hokejovo naladení ostaneme aj v našom ďalšom dnešnom vysielaní a na novinky i očakávania tímov Extraligy sa pozrieme bližšie po 10. a 14.
1: Rádio Košice žije športom.

Hlavný rock set sme si hrali v rádiu Košice 8.33 a v tejto chvíli sa už ideme pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu dnes prevažne so zamračenou oblohou a teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele sa môže objaviť slabý občasný dážď, ale naopak miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na juhu do 22 a teplota na horách okolo 10. Takže úvod týždňa bude pod mrakmi, na Gemeri k tomu 21 až 23 stupňov Celzia, na Hornom Zemplíne len 18 až 20. Na Dolnom Zemplíne a na Šariši o stupeň teplejšie, na Spiši dnes rovnako zamračená obloha a do 22 stupňov, na Liptove začneme týždeň s teplotou 17 až 19 stupňov Celzia a v hlavnom meste treba takto z rána počítať aj s dažďom, postupom dňa však bude polooblačno s teplotou 19 až 21 stupňov Celzia. Takto vyzerá dnešná predpoveď, uvidíme, čo sa z toho naplní, ale nech už to bude akokoľvek, dôležité je, aby sme si pondelok užili, a to aj vďaka Najlovi Horenovi v rádiu Košice. We'll be right back.

Je 8.37, počúvate Rádio Košice aj takto v pondelok. Víkend sa nám skončil, dostávame sa do pracovných povinností, ale včera sa skončil aj Grand Slamový US Open, ktorý postihli aj isté kontroverzie, ktoré spôsobili influenceri na tribúne, pričom ich správanie nebolo vždy s tenisovým poriadkom, keďže počas jedného zo zápasov si zorganizovali spoločné fotenie doslova počas výmeny a rozhodkyňa tak musela prerušiť hru, keďže od divákov na tenise sa prirodzene očakáva, že budú ticho a pri fotení samozrejme nebudú používať blesk. Na to teraz reagujú aj organizátori legendárneho Wimbledonu, ktorí pre rok 2027 zakázali mediálny prístup pre influencerov. Chcú jednoducho, aby najtradičnejší tenisový turnaj si udržal etiketu. My ideme teraz späť k našej hudbe. Z Rádia Košice si hráme No Name a Terezu Maškovú. Lepo.

0: 8 hodín 41 minút ste s Rádiom Košice a v tejto chvíli už je priestor na ďalšiu dávku informácií v krátkych správach s Romanou.
1: Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Predseda Ukrajinskej verchovnej rady mu udelil vyznamenanie za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov. Koaličná rada má dnes rokovať o znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty, povedal to Andrej Danko z TVR. Zníženie spotrebnej dane koalícia dlhodobo odmietala napriek vysokým cenám benzínu a nafty. Francúzsky prezident a kanadský premiér tento týždeň navštívia francúzske zámorské územie v Severnom Atlantiku. Ich spoločná návšteva sa uskutoční v reakcii na územné ambície amerického prezidenta. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska. V premiére okruhu v Madride finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle. Dnes prevažne oblačno, zrážky však len ojedinele. Zafúka slabý vietor a denné maximá 15 až 20 stupňov, na Zemplíne do 22. Východ hlási práve do 15, pod Tatrami a na Liptove je 12 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SMP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Taktiež cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves a potrvá to do konca januára ďalšieho roka. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smerom von z mesta, na Moldavskej za Orlenom smer Optima, potom na Vyšnom Opáckom za OMV smerom od jazera a na výjazde do Šace smer Poľov. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Palackého pred mostami smer Centrum, na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a aj na Slaneckej pri Tesku smer most VSS. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice 847, teraz tu s nami bol Eros Ramazzotti, Parla con me. A dobre, porozprávať sa dá aj na takom rande. Avšak medzi mladými sa opäť spustil fenomén, ktorý sa nazýva foodie call. A v podstate ide o situáciu, keď príjmete pozvanie na rande len kvôli tomu, že sa najete alebo si vychutnáte skvelý drink zadarmo, keďže to za vás zaplatí druhá osoba. Samozrejme, záujem o tú osobu je nulový. Veru, deje sa aj takéto niečo vo svete. Dokonca nový výskum v USA ukázal, že počas života to už urobilo približne 30% dospelých ľudí. Takže celkom dosť. Samozrejme, viackrát to urobili ženy ako muži, ale nie oveľa, treba povedať, len o nejakých 6%. Pokojne dajte vedieť, či aj vy by ste takéto rande prijali, alebo nie. Prípadne, či ste to už aj urobili. A my k tomu dodáme skvelú hudbu z Rádia Košice, znie Tom Grennan.

0: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra.
6: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
5: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už dnes po 10. a 14.
3: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, takto krátko pred 9:00 sme si hrali Tearing Up My Heart. Do konca hodiny ešte stihnú odznieť Ending a potom už sa opäť môžete tešiť na našu Romy a ďalšiu dávku tých najdôležitejších správ dnešnému pondelku. Takže určite nikam neodchádzajte, aby ste o nič neprišli a teraz už sľúbený Ending aj Miš Motorová.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Okresný súd v Trebišove sa vrátil na pôvodnú adresu. Premiér avizuje, že štátny rozpočet je úlohou celej vlády. Bayern zvíťazil na pôde Nováčika. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Okresný súd v Trebišove sa po ukončení rekonštrukcie jeho budovy od dnes vracia na pôvodnú adresu. Návštevníci nájdu služby na námestí Mieru 2. Od dnes je na tejto adrese opätovne zabezpečený výkon činnosti súdu vrátane príjmania podaní, poskytovania služieb verejnosti a konania pojednávaní. Stavebné práce na modernizácii budovy Trebišovského súdu sa začali v septembri minulého roka. Projekt za vysúťaženú cenu 2,45 milióna eur bol financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Rudolfa Huliaka. Vo videu na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Premiér však zaznamenáva vyhlásenia svojho koaličného partnera strany Hlas SD o tom, že ak v parlamente neprejdú niektoré ich sociálne zákony, tak vláda nepôjde ďalej.
2: Poprvé, vážení priatelia v Hlase, nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Po druhé, rovnaké vyhlásenia môžem mať aj ja za Smer. Napríklad, ak nebude súčasťou rozpočtu niekoľko 100 miliónový balík na boj proti suchu či na kompenzácie slabej úrody, Smer rozbije vládu. A takto môže postupovať aj Slovenská národná strana. Opakujem a zdôrazňujem. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je spoločnou úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Huliaka.
1: Zdôraznil, že nedovolí, aby bol rozpočet pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov. Pápež Leo XIV. Si počas modlitby Anjel Pána na Svetopeterskom námestí pripomenul obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch. Vyzval na obnovenie úsilia o mier vo svete. Kosovský parlament schválil novú vládu na čele s úradujúcim premiérom Albinom Kurtim. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa tým skončila 3 mesiace trvajúca povolebná patová situácia. Kurti vo svojom prejave pred hlasovaním ubezpečil, že medzi jeho priority novej vlády budú patriť sociálne otázky. Vyhlásil tiež, že získanie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie zostáva hlavným cieľom a najvyššou strategickou prioritou. Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali v zápase tretieho kola nemeckej Bundesligy na ihrisku SV Elversberg 2-1. Úradujúci majster dosiahol druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom má na konte 7 bodov. Pre nováčika súťaže Elversberg to bola po dvoch víťazstvách prvá prehra v sezóne. O troch bodoch pre favorita rozhodol v 72. minúte Harry Kane. Hráči Lipska deklasovali na domácom štadióne Hamburg 5-0. V úvode týždňa očakávame veľkú oblačnosť, teploty vystúpia od 15 do 20 stupňov, na zemplíne do 22 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe oblačno a do 16 stupňov, Spiš a Liptov majú 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný deň praje Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

vítame už pondelkové predpoludne v Rádiu Košice. Prehúpli sme sa teda do ďalšej časti dňa a už tradične sa v rámci tejto 60 minútovky môžete tešiť na interpretov a skladby, ktoré sa nejako spájajú s dnešným dátumom 14. septembrom. Či už v prípade interpretov pôjde o narodeniny alebo skladby, ktoré v tento deň uzreli hudobnú scénu. To všetko sa dozviete, tak zostaňte s nami a teraz už je tu Somber z Rádia Košice. Like a drunk.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Dnes síce nie je najideálnejšie počasie na prechádzku do hôr, ale my sa tam predsa len teraz vyberieme, pretože pri skalnatej chate vo Vysokých Tatrách vznikla malá botanická záhrada, ktorá je postavená na základoch pôvodnej chaty a priblíži vám flóru tejto oblasti. Slávnostne ju otvoria dnes, pričom podujatie je spojené s lesnou pedagogikou, pripomenie aj pamiatku nosičskej legendy Laca Kulangu. A tí, ktorí chodievate do našich najvyšších hôr pravidelne, tak viete, že chata v Skalnatej doline patrí medzi najstaršie tatranské chaty a je otvorená celoročne, pričom dostať sa tu dá viacerými spôsobmi. Či už pešo, alebo lanovkou. Takže nech už si zvolíte akýkoľvek spôsob, aj tu platí, že vás sprevádzame skvelou hudbou, za ktorú teraz pokračujú 30 Seconds to Mars, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Ladíte Rádio Košice, je 9.22 a pri mne už teraz sedí aj Romana, ktorá má prichystané čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Minister Tomáš Taraba tvrdí, že slovenský vodohospodársky podnik predáva hotel na Liptovskej Mare už 10 rokov. SNS cez víkend žiadala, aby tento proces zastavil a neudelil súhlas na jeho predaj. Taraba v televízii JOJ24 vysvetlil, že hotel roky chátra a nikto on doteraz neprejavil záujem. Slovenské výrobky sú naďalej výrazne menej zastúpené medzi privátnymi značkami ako medzi značkovými výrobkami. Kým pri značkových dosahuje podiel vyše 43,5%, pri výrobkoch pod privátnou značkou je to len vyše 31%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska dnes podpíšu spoločné vyhlásenie, v ktorom budú požadovať právo usporiadať referenda o nezávislosti. Ich dohoda na samite v Cardiffe by mohla podľa denníka The Telegraph naštartovať rozpad Spojeného kráľovstva. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojím prvým gólom v sezóne rozhodol o víťazstve Neapola nad Boloňou 1-0. V stretnutí 4. kola talianskej série A sa 31-ročný stredopoliar strelecky presadil v 66. minúte. Dnes prevažne oblačno, zrážky však len ojedinele. Zafúka slabý vietor a denné maximá 15 až 20 stupňov, na Zemplíne do 22. Východ hlási práve zamračené a do 17, Spiš a Liptov majú 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty metropoly východu sú aktuálne pokojné, no na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Watsonu je naďalej možné. Taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie. A preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Práce potrvajú do 19. oktobra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pislovnafte smer Lingov, v Prešove na začiatku Ľubotíc smerom od Nižnej Šebastovej a na D1 pri výjazde Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smer Krásna. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný pondelok pri počúvaní Rádia Košice. Aj dnes v našom éteri nemôžeme vynechať hudobný kalendár, tak sa doň spoločne pustme. Je 14. septembra. Práve v tento deň, v roku 1959, sa narodil Morten Harket.

Spevák norskej synthpopovej skupiny AHA je známym svojim hlasovým rozsahom, ktorý má podľa niektorých zdrojov až 5 oktáv. Morten Harket ale raz povedal, že to nikdy nepočítal. So skupinou zažil celosvetovú slávu v 80. rokoch, najmä vďaka hitu Take On Me. Minulý rok v lete však priznal, že aktuálne zažíva boj s Parkinsonovou chorobou a my mu držíme silno palce. Poďme ďalej, 14. septembra 1974 sa na prvú priečku americkej hitparády vyšplhal Eric Clapton.

Podarilo sa mu to s pesničkou I Shot the Sheriff, ktorú napísal Bob Marley. Zaujímavé je, že pre Erika Claptona je to dodnes jediný number one hit v Spojených štátoch. Viac nepridal ani ako solový umelec, ani ako člen slávnych kapiel Cream, The Yardbirds alebo Derek and the Dominoes. O 9 rokov neskôr, 14. septembra 1983, sa narodila kultová britská speváčka.

Amy Winehouse, jazzová, soulová a R&B speváčka sa za svoj krátky život stihla stať legendou, bola talentom, ktorý sa rodí raz za dekádu. Mala problémy s návykovými látkami, ktoré aj predčasne ukončili jej pôsobenie na tomto svete, opustila nás pred 15 rokmi ako 27-ročná. V Londýne jej o pár rokov na to odhalili bronzovú sochu. Keď mala 10 rokov, 14. septembra 1993, Meat Loaf vydal album Bat Out of Hell 2 Back into Hell.

Udialo sa tak 16 rokov po vydaní prelomového albumu Bat Out of Hell, prvého z trilógie. Druhé pokračovanie obsahovalo kultovú baladu I Do Anything for Love, But I Won't Do That, ktorú počujete a ktorá dosiahla vrchol hit parád v mnohých krajinách vrátane Spojených štátov. Pred nami je poriadny časový skok, zastavíme sa v roku 2008, keď sa 14. septembra dostali do čela britskej singlovej hitparády Američania Kings of Leon.

Stalo sa tak s pesničkou Sex on Fire, ktorá je samozrejme o intimných alebo ak chcete ohnivých aktivitách v posteli, no čo sa týka hudobnej stránky, obsahuje výraznú gitaru, vďaka ktorej skladbu spoznáte už po prvých sekundách. Teraz ešte 14. september 2010, keď sa o slovo prihlásili Foster the People.

tento deň vydali svoj debutový single Pumped Up Kicks, z ktorého sa stal ich najväčší hit. Frontman Mark Foster skladbu napísal v čase, keď sa venoval tvorbe reklamných jinglov. Skladba síce znie veľmi veselo a optimisticky, no keď sa započúvate do textu, zistíte, že melódia môže niekedy poriadne klamať. Určite však nezaklamem, ak poviem, že Amy Winehouse sa za svoj krátky život stala jednou z najvýznamnejších speváčok našej generácie a jej album Back to Black je mnohými považovaný za to vôbec najlepšie, čo kedy v dejinách pop music vzniklo. Dnes by oslavovala narodeniny, preto pozdravujeme aj tam hore a zahráme si jej Rehab.

0: Legendárny Queen ste si vychutnávali z Rádia Košice, prajeme príjemné predpoludnie a u nás už teraz meníme hudbu za krátke správy.
1: Prešovský kraj dokončil opravu cesty medzi Bušovcami a Slovenskou Vsou. PSK do rekonštrukcie na Spiši investoval viac ako 66 000 eur z vlastných zdrojov. O chore dieťa sa zvyčajne starajú matky, ktoré aj častejšie čerpajú tzv. OCR. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy totiž môže ošetrovné čerpať počas jednej choroby dieťaťa iba jeden z rodičov. Opozičná SAS to navrhuje zmeniť. Irácke úrady oznámili harmonogram znovu otvorenia troch hraničných priechodov s Iránom. K tomuto kroku pristúpili deň po ich uzavretí, ktoré nasledovalo po dronovom útoku na saudsko-arabský ropovod. Španielský motocyklový pretekár Marc Márquez na Ducati vyhral veľkú cenu San Marina. Posunul sa tak na čelo celkového poradia seriálu MotoGP. V úvode týždňa očakávame veľkú oblačnosť. Teploty vystúpia od 15 do 20 stupňov, na zem plíne do 22 pri slabom vetre. Východ má aktuálne 15 až 18 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 14. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej v Prešove ste nám hlásili novú dopravnú nehodu na Duklianskej pri spojenej škole Smer Centrum. Rátajte tu aj s miernym zdržaním. Potom v Michalovciach od dnes začínajú rekonštrukčné práce na ulici Profesora Hlaváča a v Klkočove prebieha rekonštrukcia mosta a vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca roka. Radary na vás triehnú v Košiciach na Hrlianskej pri Slovnafte smer Lingov, na začiatku Ľubotíc smerom od Nižnej Šebastovej a na D1 pri výjazde Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

užívate si pondelok s Rádiom Košice a v úvode týždňa sme tak hokejovo ladení, pretože zajtra začína sezóna v našej extralige, ale prípravy na nový ročník prebiehajú aj v Zámorí, kde sa v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL predstavilo aj viacero Slovákov. Najlepšie sa darilo Jozefovi Williamovi Kmecovi, ktorý strelil gól v drese Vegas Golden Knights a pomohol tým zdolať Colorado 6-5 po nájazdoch. Darilo sa aj ďalším našim mladíkom, pričom asistenciu si pripísal útočník Michal Svrček a takisto aj Adam Sikora a Tomáš Chrenko. A na turnaji sa ešte predstavili aj Alex Čiernik, Maxim Štrbák, Jan Chovan a Adam Nemec. Tí však nebodovali. Nevadí, je to len príprava, ale treba sa snažiť naďalej a ono to príde. Držíme palce a teraz si ideme spríjemniť deň aj vďaka Fast Boys z Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra.
2: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
1: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už dnes po 10. a 14.
3: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice takto 3 minúty pred 10, kedy tu s nami boli aj dvojica Janajz a Buranovský. O chvíľu už iné, ale rovnako kvalitné spojenie Romana a správy, takže si to nenechajte uísť. Dano sa s vami na dnes lúči, prajem vám ešte príjemné prežívanie dnešného pondelka po celej už aj s našou Kyvou v Rádiu Košice a my sa počujeme opäť zajtra pred 6.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bukovine prijali kvôli medveďom opatrenia. Slovensko podľa ochranárov nerieši prevenciu proti suchu. Poprad prišiel o víťaznú sériu. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. V obci, kde bol opakovane zaznamenaný ich výskyt, pribudlo elektrické oplotenie cintorínam, osvetlenie i odolné kontajnery. Pokračuje Michal Haring z ochranárskej organizácie My sme les.
2: No, tento projekt vznikol hlavne preto, pretože sme zistili, že napríklad v tejto obci Bukovina, kde sa nachádzame, tak v roku 2024 zišla medvedica s mladými až dole do dediny a prechádzala sa tu po uliciach. No a v rámci takej našej medvedej kampane sa nám podarilo vyzbierať nejaké finančné prostriedky od ľudí a sme sa rozhodli, že teda v tejto obci ich efektívne použijeme na to, aby sa zlepšilo spolužitie človeka a medveďa túto v obci a v okolí. Toto celé stálo zhruba 10 000 eur.
1: V rámci projektu obyvateľom v najbližšom období dodajú aj 30 kontajnerov na komunálny odpad, ktoré sú odolné voči medveďom.
2: A samozrejme je to preventívne opatrenie alebo takýto súbor preventívnych opatrení, ktoré majú zamedziť aj to, že keď by ten medveď napríklad prišiel na cintorín, aby sa následne neobjavil v obci a nechodil tam po tých uliciach a neskončil napríklad v kontajneroch a musel byť zabitý.
1: Priebeh projektu a jednotlivé opatrenia chcú priebežne analyzovať a vyhodnocovať. Slabšia tohtoročná úroda, na ktorej sa odrazilo extrémne sucho spolu s vysokými cenami palív, sa môže podpísať na cenách potravín. Upozornila na to organizácia Greenpeace Slovensko, podľa ktorej by sa slovenská vláda mala zaoberať nielen kompenzáciami dôsledkov spôsobených nedostatkom vlahy, ale aj prevenciou sucha. Aktivisti pripomenuli, že zásoby vody dostupnej pre rastliny klesli z marca z 94% na augustových 15,6, pričom obvyklá hodnota pre začiatok augusta býva na úrovni vyše 47%. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina z eskalácie konfliktu potom, ako ruský dron včera zasiahol osobný vlak smerujúci z Kieva do Varšavy pri ukrajinsko-poľskej hranici. Podľa poľského dopravcu išlo o vlak s vyše 200 cestujúcimi. Keďže ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý, železničné spojenia do susednej krajiny patria medzi hlavné únikové trasy. Víťazná séria futbalistov FK Poprad sa zastavila na 4 zápasoch. Vo včerajšom súboji 6. kola 3. ligy prehrali Potatranci na trávniku Košickej Slávie TU gólom z poslednej minúty 2-3. Zverenci trénera Antona Kočiša viedli od 16. minúty zásluhou Dominika Orsága a rovnaký hráč vyrovnával v 68. minúte na 2-2.
3: Mali sme našľapnuté dobre tú sezónu, mali sme 4 víťazstva v rade. Chceli sme to potvrdiť aj vonku, keďže nás teraz čakajú 3 zápasy po sebe vonku a strašne to mrzí. No. Dneska lacné góly by som povedal a strašne to mrzí. Neviem, takto bezprostredne po zápase ťažko to hodnotiť, lebo som veľmi sklamaný.
1: Popračania vstúpili do sezóny domácou prehrou so Sninou, no odvtedy víťazili a v tabuľke vystrelili nahor. Aj napriek neúspechu v Košiciach strácajú na prvú priečku iba jediný bod.
3: Máme nové vedenie, čo nás teší, že sa to trošku zastabilizovalo a robia preto maximum. A my sa snažíme podávať aj tie výkony na ihrisku, aby sme to potvrdili aj tým výkonmi. No a také cieľe na sezónu, tak držať sa hornej polke. Najlepšie začali sme vynikajú toho, že všetci možno že nejaký postup alebo niečo, ale my sme nohami na zemi a snažíme sa ísť za zápasu k zápasu a tvrdou prácou získavať tie body a ísť ďalej.
1: Na čele súťaže je trojica 13-bodových tímov Hraslavice, Spišská Nová Ves a Bardejov. Dnes ešte prevažne oblačno, zrážky však len ojedinele, zafúka slabý vietor a denné maximá 15 až 20 stupňov, na zemplíne do 22. V tejto chvíli hlási východ pod mrakom a do 17, Rožňava má 18 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tak sme ju trošku rozlúskli, predsa len Enigma v Rádiu Košice. Krásny pondelok vám tejto chvíli prajem, už aj Akiva. Inak dnes počasím presne taký ten deň, keď by som ako študentka bola veľmi nešťastná, ak by som musela ísť do školy, tak ste to možno trošku ráno museli aj vy vybojovať doslova a presvedčiť deti, že je to OK, ale v duchu ste si možno potichočky hovorili, že ja viem, ani mne sa vôbec nechce, ale musím. Filmovo by to dnes teda bolo na nejaký ten relax s teplým čajom a dekou. Reálne je to ďalší bežný deň, tak si ho poďme užiť a poďme sa na to pozrieť práve tak, že aj to je celkom výmoženosť, že

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
5: Pôjdeš na čas do Košíc.
4: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
6: S mliekom?
7: A máte aj mandlové?
4: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
7: Dobrý deň.
4: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: verím, že jediné chýbanie, ktoré dnes zažijete, je v našom playliste, ale tu rozhodne nechýbajú informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na výjazde z Dargova smerom do Sečoviec. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Potom v Jasove si dajte pozor na zúženú vozovku a v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca pracuje na ceste. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Obmedzenie potrvá približne do konca septembra. Radary na vás striehnú všaci pri Slovnafte smer Čečejovce, na výjazde z Košic do Košických Olšian a v Ďurďošíku smerom od Bidoviec. Hliadky sú v Košiciach na ulici Československej armády za kostolom smerom od Amfiteátra a v Barci za OMV smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice prajeme naozaj krásny a vydarený pondelok, možno že aj v takom športovom duchu, a obzvlášť v tejto chvíli pozdravujeme všetkých priaznivcov hokeja.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Fanúšikovia najrýchlejšej kolektívnej hry sveta už zaiste odpočítavajú hodiny do ostrého štartu 34. ročníka extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra a v akcii budú aj 5 zástupcovia východu. 12-členné osadenstvo elitnej súťaže je v porovnaní s minulým ročníkom nezmenené, pričom týmy z Trenčína a Prešova si zachránili extraligovú kožu v baráži. Majstrovský titul obhajuje Nitra a medailové pozície by si radi zopakovali určite aj hráči Slovana Bratislava a HC Košice. Náš monitoring predsezónnych ambícií odštartujeme len pár stoviek metrov od nášho štúdia. Oceliari sa v lani vydali unikátnou slovenskou cestou a ziskom bronzových medailí prekvapili odborníkov i fanúšikov. A keďže sa nastavená filozofia osvedčila, pokračovať nej budú aj v novom ročníku.
2: Taká tá nastavená filozofia, čo tu teraz je posledných pár rokov, stále zostáva. My sa budeme snažiť tvrdo pracovať, robiť tie veci, ktoré máme nastavené, a s pokorou ísť do každého zápasu a samozrejme spraviť čo najlepší výsledok, ale minulý rok sme boli trošku podceňovanejší a nakoniec to vypálilo až na medailu. Určite minulý rok ukázal, že sa dá hrať aj dajme tomu s menším rozpočtom, a keď sú tie správne veci tímové a každý maká tak, jak má, tak to môže vyjsť.
0: Vyslovil pre Rádio Košice nový kapitán HC Košice Tomáš Mikuš. Vlanejší úspešný káder opustili produktívni útočníci Šimon Petráš s Filipom Krivošíkom, ich miesta však zaujali Jozef Baláš, Andrej Bíreš a bronzový medailista z olympiády v Pekingu Tomáš Jurčo.
3: Príprava bola dosť náročná, musím povedať, že vážne sme zamakali a mali sme náročných 6 týždňov. A myslím si, že urobili sme, čo sme mohli na to, aby sme boli fyzicky pripravení na tú sezónu, a tešíme sa na začiatok. Nebude to pre nikoho, pre žiaden tým to nebude ľahké, si myslím, a takisto určite nie ani pre nás. Máme tým na to, aby sme hrali taký systém defenzívnejší hokej, nie úplne otvorený, čiže musíme sa tomu prispôsobiť každý jeden hráč a byť zodpovedný defenzívne a vyčkávať na chyby supera.
0: Podľa športového manažéra Gabriela Spilára bude nová sezóna veľkou výzvou a zopakovať vlaňajší bronzový výsledok nebude jednoduché.
4: Bez toho, aby som už dával nejaké ospravedlenie alebo niečo, treba sa si uvedomiť to, že ostatné mužstva išlo na veľmi hore. Niektoré mužstva poposledovali tak, ako minulú sezónu nebolo, čiže bude to o mnoho náročnejšia sezóna ako minulý rok, ale ideme do toho s tým samozrejme, že budeme veľmi radi, ak zopakujeme minuloročný úspech, ale na to potrebujeme zdraví, na to potrebujete šťastie a samozrejme na to, aby chlapci mali formu. Takže základ mužstva máme, čo som mal minulú sezónu aj sezóny predtým. Chlapci sú dobre naladení, ale viete, ak to je, no, proste treba vyhrávať, aby sa to udržalo a aby tí chlapci rástli a aby mali sebavedomie. Čiže hovorím, opakujem, hlavne nech sme zdraví a ostatné verím, že to športové šťastie budeme mať a vyhráme čo najviac zápasov.
0: Košičania odohrali v príprave 7 zápasov s pozitívnou bilanciou 4 víťazstva a 3 prehry. Ešte lepšie sa však v lete darilo hokejistom HK Poprad. Kamzíci uspeli vo všetkých 7 vystúpeniach a sebavedomie im dodalo aj víťazstvo 79. ročníka domáceho tatranského pohára. Nový tréner Ladislav Čihák však ostáva nohami na zemi.
5: Človek cíti, že Poprad žije hokejem. Cítim to, proste nesem tady dlouho, ale cítim to, ty lidi chtějí ten úspěch a každý chce úspěch, trenér, hráč, každý fanoušek chce úspěch, hlavně fanoušek chce vidět ten tým vyhrávat, což je pochopitelný. Ne vždycky jim můžeme víc říct, protože přijdou zranění, přijdou horší období, může se stát, ale jsme si vědomi toho, že tatranský pohár se tady xkrát vyhrát a potom ten start do sezóny byl špatný a toho já osobně bych se chtěl vyvarovat.
0: Pod Tatrancom sa podarilo udržať zámorské opory Adama Kreknela, Martina Lefevra či Adama Kelofa. Potrebný nový vietor do útoku priniesol český útočník Adam Dvořák, ktorý patril medzi najsvetlejšie zjavy letnej prípravy.
6: Všichni mi prijali suprovie, kabina mne vzala dovnitř a ja som z toho měl hroznú radosť, cítim sa tady od začátku moc dobře a snažím sa to vracet svýma výkonama na lede a tým, co předvádím, jak pro lidi, tak pro celý Poprad.
0: Už aj jednoznačne najvýraznejšou predsezónou posilou popradského týmu je brankár Julius Hudáček. Vicemajstra sveta z roku 2012 a trojnásobného majstra Slovenska čaká návrat do extraligového diania po dlhých 15 rokoch.
7: Je to trochu inak, keď hráte v zahraničí. Tam máte svoj kľud a sústredíte sa sám na seba a tu je tých viac vplyvov aj mimo toho hokeja a tak ďalej. Takže trošku sa dám naspäť do tých, by som povedal, že čas z extraligy a bude to OK. A prvý zápas pre Poprad nemôže byť lepší. kluby zo spisku, takže bude asi vypredané a na to sa všetci tešíme.
0: Predsezónne návštevy extraligových klubov Východu nám teraz preruší skladba. Hneď po nej sa vyberieme do Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a Prešova.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Wide Awake, tak vďaka Katy Perry sme sa prebrali aj tento inak pochmúrny zamračený deň, ale hovorím samozrejme iba o počasí a je niečo, čo nás zaručene nabudí.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Vrátime sa teraz na hokejové štadióny extraligistov z východu. Po Košiciach a Poprade mierime na Zemplín. V Michalovciach preklenuli po vlaňajšej zmene majiteľov náročné obdobie a napokon dokázali vo štvrťfinále výrazne potrápiť neskoršieho majstra z Nitry. Podľa športového riaditeľa Petra Tirpáka je teraz kľúčové pokračovať v stabilizácii klubu.
2: Ja si myslím, že po tom ťažkom období, alebo po tej ťažkej sezóne si dovolím tvrdiť, že už vidíme svetelko na konci tunela a veríme, že to už bude len lepšie. Chceme sa odpichnúť od tejto sezóny, ktorú musíme určite považovať za úspešnú. Chceme nadviazať, čiže určite by sme sa chceli posunúť trošku vyššie.
0: Zemplínčanom sa podarilo udržať až 17 hráčov z vlanejšieho kádra, pričom dres s líškou na hrudi si bude i naďalej obliekať hviezdny útočník Jake Virtanen. Komplikáciou letného obdobia bola rekonštrukcia štadióna a Dukla tak neodohrala v domácom prostredí ani jeden prípravný duel. Momentálne je už ale Michalovský ľad pripravený a radosť má z toho aj kapitán Milan Kytnár.
3: Doma je doma, aj s tým, že to ihrisko sa trošku zmenšilo, tá sedačka sa posunula, bude to aj pre nás trošku niečo možno nové, ale všetci sa veľmi tešíme, už sa toho nevieme dočkať, kedy vykorčujeme doma.
0: Po nečakanom odchode trénera Erika Čaládiho do Nitry sa mužstva ujal Jakub Ručkaj. Pre 42-ročného kouča pôjde o prvú extraligovú skúsenosť tejto pozícii.
4: Pevne verím, že odvediem dobrú prácu a takisto, že borci budú spokojní a že naozaj dobre zvládneme tú sezónu. Nikto nechce prehrať žiadne zápasy, chceme ich vyhrať čo najviac a chceme sa pohybovať v tých vodách tam niekde, kde by nám zabezpečilo to priamy postup do play-off.
0: Zo Zemplína sa teraz presúvame na Spiš. Rysy od slovenského raja zažili po troch úspešných sezónach sklamanie po dobe 9. priečky. Doterajší kapitán Branislav Rapáč ukončil hráčskú kariéru a v lete sa pustil spoločne s bratom Richardom do budovania kádra pre novú sezónu.
5: Ja som mal kopu práce so skladaním kádra. Vlastne tento rok to bolo viac menej, nechcem povedať, že len moje režii, ale hlavne moje režii, celé skladanie kádra. Mal som finálne slovo pri výbere hráčov aj pri výbere trénera. Čiže to ma zaťažovalo celé leto a bolo to fakt dosť. Treba s bradou aj, že my sme vymenili a extrémne omladili mužstvo. Momentálne je nás nezaujíma ani tak, že nejaký výsledok v tabulke je skôr ako progres. Je to nejaký trojročný projekt, trojročná vízia, ktorú sme nastavili a ja verím, že tí chláni za 2-3 roky budú úplne inde a vtedy sa môžeme baviť o nejakých konkrétnych vysokých cieľoch.
0: Novým trénerom Spišiakov sa stal Čech Jakub Peter.
6: To říkáme asi všichni trenéři podobně. Chceme hrát atraktivní hokej, chceme bavit fanoušky a vy chcete, ať získáváme body, my to chceme ještě víc než vy, ale já si myslím, že filozofie a nějaký plán je a teď je otázka, jak to budeme schopni do těch hráčů dostat, jak to budeme schopni přenést do té reality.
0: Spišiaci vyhrali 5 zo 6 prípravných zápasov a svoj omladený káder posilnili o 4 nových Kanaďanov, ale aj fínskeho kanoniera Jonu Jekeleskenena. Novým kapitánom tímu sa stal obranca David Romaňák.
7: Už tie posledné roky som bol v nejakej liderskej pozícii a v tej užšej skupine hráčov, ktorí by mali s príkladom a ktorí by mali to mužstvo ťahať. Čiže ja to neberiem ako nič nové, ja som na to pripravený a teším sa na túto pozíciu.
0: Naše putovanie hokejovými štadiónmi východu ukončíme teraz v Prešove. Tímu Koňarov sa po úspešnej zvládnutej baráži ujal kanadský tréner Ryan Colville a do tímu pribudli aj americký brankár Brandon Maxwell či útočníci s minulosťou z NHL Darren Archibald a Gemal Smith. Zaujímavý aj príchod 24-ročného Američana so slovenskými koreňmi Lukáša Sedláčka.
8: Bola taká šanca tu prísť hrať hokej. Som skončil vysokú školu v Amerike a som dostal takú šancu tu hrať za Prešov. A veľa zo srodiny sú tu vo Prešove, to som chcel nereprezentovať mňa, ale všetci, kto ma dostali tu. Tvrdú prácu, veľa energie, že ja ľúbim všetky, čo máme vo kabine a len som taký rád, že ne len hrajem pre seba, ale pre celý klub.
0: Potrebné skúsenosti prináša 41-ročný obranca a dvojnásobný majster Slovenska Adam Drgoň.
9: Máme tu mladých trénerských štábov, sú to mladí chalani, ale pracuje sa to veľmi profesionálne. Človek povie takto nejaké ambície, sa tu človek zblázni a potom v tej sezóne vy si vytvoríte zbytočný tlak na seba a budú ľudia tlačiť, neviem kto všetko, takže dneska tu rozprávať, že prvá štvorka, prvá šestka, neviem čo nie. Chceme sa dobre pripraviť a chceme vyhrať prvý zápas.
0: Extraligové osadenstvo 34. hokejovej sezóny tvorí tucet klubov, pričom úvodných 6 zápasov je na programe už zajtra. Hneď na úvod si užijeme dva derby, zápasy medzi Košicami a Prešovom a Popradom so Spišskou Novou Sou. Michalovčania vycestujú do Liptovského Mikuláša a majstrovská Nitra odštartuje cestu za obhajobou vo finálovej repríze proti Slovanu. Banská Bystrica privítá v pohronskom derby Zvolen a Žilinčania skrížia hokejky s Trenčanmi. Všetko pre vás samozrejme budeme v Rádiu Košice sledovať a teraz sa tak trošku naladíme na košický hokej a pomôže nám v tom Tomáš Buranovský.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Správne hokejovo naladení sme v Rádiu Košice aj od 10.41, ale rovnako teraz kontrolujeme dianie na cestách, nielen na ľadovej ploche.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je naďalej pokojná, no dajte si pozor na dopravnú nehodu na výjazde z Dargova smerom do Sečoviec. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, ale odbočenie na Vodcovú je naďalej možné. Potom na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. A v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Košiciach na Torískej pred galériou smerom od Steel Arény, Šaci pri Slovnafte smer Čečejovce a v Ďurďošíku smerom od Bidoviec. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Na chvíľu sme teda mohli uniknúť z tohto sveta, out of this world, ale už sme späť konkrétne na frekvenciách Rádia Košice. Pekný deň aj krátko pred 11. Chcelo by to doplniť, ďalšie informácie, správy sú nachystané a v športe nimi doslova prebehneme, pretože spomenieme najznámejšiu Emu, minimálne na Slovensku, ale už aj za hranicami. Veľmi sa tešíme z jej úspechov, ale mne je veľmi sympatická aj jej povaha a to, ako sa vyjadruje a čo hlavne hovorí, samozrejme okrem fantastických športových výkonov. Viac sa dozvieme už po pesničke.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Liptove ustanovili nový slovenský rekord. Výsledky švédskych volieb ukazujú tesný náskok opozície. Zapletalová ukončila sezónu druhým miestom. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Tradičný Švábka Fest v Liptovskom Mikuláši tieto dni oslávil liptovské šialence, a to hneď dvakrát. Potom ako v marci získali chránené zemepisné označenie, ich slávnostne pokrstili. Krstným otcom sa stal olympijský medailista Jakub Grigar. Vyše 300 účastníkov zároveň vytvorilo ustanovujúci slovenský rekord v hromadnej degustácii tejto tradičnej liptovskej špeciality. Potvrdil to komisár pre slovenské rekordy Igor Svítok.
2: Ochutnal som to, takže ma to milo prekvapilo, aká to dobrá pochutina, málo znám, a verím, že teda sa podarí a dostane viacej do povedomia na Slovensku. To vlastne stánku sa pripravili tieto šialence na tácku, kde sa to presne porátalo, koľko je kusov, potom sa to donieslo na pódium, teda sa to rozdávalo priamo medzi účastníkov tohto Švábko Festu, tohto podujatia. No a ten počet je presne 301 kusov, čo je ustanovací rekord slovenský.
1: Ich názov Liptovské šialence odkazuje na náročnosť a pracnosť tradičnej prípravy. Európska centrálna banka podľa očakávaní zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby o 25 stotín percentuálneho bodu. Išlo už o druhé zvýšenie v tomto roku, a to v reakcii na pokračujúce inflačné tlaky v eurozóne. Odborníčka na úvery Eva Šablová uviedla, že to v ekonomike nemusí znamenať okamžitý rast úrokových vkladov či úverov.
3: Rovnako ako po júnovom rozhodnutí Európskej centrálnej banky, ani teraz nepredpokladám výrazné skokové zdražovanie hypoték. Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékam z rokov 2020 a 2021 ale nie je na programe dňa.
1: Ak sa súčasný trend cien energií nezmení, trh očakáva, že tento rok pribudne ešte jedno alebo až dve ďalšie zvýšenia sadzieb Európskej centrálnej banky. Neúplné výsledky včerajších parlamentných volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok stredoľavej opozície pred pravicovým vládnym blokom. Lídri jednotlivých strán však priznali, že o tom, kto bude zostavovať novú vládu, ešte nie je rozhodnuté, a známe to môže byť až v stredu po sčítaní hlasov zo zahraničia. Najsilnejšou stranou so ziskom vyše 28% hlasov sa nateraz stali opoziční sociálni demokrati ex-premiérky Magdaleny Andersonovej. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. V pretekoch mala čas 52:68 a zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová. Zo súťažného roku, v ktorom sa stala Ema majsterkou Európy a pripísala si 5 triumfov v diamantovej lige, si však chce odniesť iba pozitíva a už sa teší na budúcu sezónu.
4: Tak tá sezóna bola úžasná a som rada, že tie časy boli konzistentné, teda od tých prvých pretekov až po dnešné posledné som si to držala za tých 52 sekúnd, i keď asi tomu chýbal taký ten jeden pretek počas tej najlepšej formy, kde by som dala všetko dokopy ideálne a bežala taký ten jeden lepší čas, ktorý sme s trénerom mysleli, že v nohách mám. A vlastne po tej dlhej tých 52:30 bolo úžasné, ale potom prišla tá chuť a aj tá forma a všetko jedno z druhým, keď sme si tak pospojali, tak sme vedeli, že ten čas môže byť ešte lepší.
1: Zapletalová väčšinu sezóny na tartane žiarila. V najprestížnejšom atletickom seriáli triumfovala v Rabate, Ríme, Osle, Dohe i Lozán a stala sa svetovou jednotkou podľa rebríčka svetovej atletiky. V katarskej metropole pritom zlepšila vlastný národný rekord a v Birminghame následne získala zlato na európskom šampionáte. V úvode týždňa ešte očakávame veľkú oblačnosť, teploty vystúpia od 15 do 20 stupňov, na zemplíne aj do 22 pri slabom vetre. Momentálne máme na východe do 19 stupňov a zamračené, pod Tatrami a na Liptove je 15 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Aj po 11. dobre hráme a prajeme vám úspešný začiatok pracovného týždňa. Aj my z Rádia Košice som Kiva. A začína sa inak aj poriadne takéto predvolebné obdobie. Niekde ste to už určite doslova pocítili, videli a viete, že sa niečo deje. My na to ale ideme vecne a fakticky, samozrejme, odborne a žurnalisticky. A práve v tejto hodine sa spojeným voľbám povenujeme celkom detailne a budeme v tom pokračovať aj naďalej počas celého týždňa, až pomaličky sa k tým voľbám dopracujeme. Ale budeme to dávkovať postupne, tak stačí, ak s nami ostanete. A takto na úvod, aby sme sa možno trošku uvoľnili a neberali tak vážne, tak I Just Might je Bruno Mars a skladba, ktorou nám zlepší tento pondelok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra.
6: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
5: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už dnes po 14.
7: Rádio Košice.

0: z jediného východoslovenského rádia Starship. Pekný deň vám želáme. Mnohí ste určite na cestách, či už preto, že musíte, alebo sa len potrebujete niekam presúvať. Verím, že si môžeme prisadnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa kvôli organizácii cyklistických pretekov začínajú uzatvárať ulice v okolí námestia Osloboditeľov. Uzavretá je napríklad Rooseveltova ulica. Ďalej na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Taktiež pripomíname, že ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na výjazde z Dargova smerom do Sečoviec. Rátajte to aj so zdržaním. Potom na konci Harichoviec smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Počas prác je vozovka zúžená, obmedzenia potrvajú do konca novembra. Na radari si dajte pozor v Gelnici pri Tesku smerom do Prakoviec a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadka je v Turni nad Bodvou smerom od Drienovca. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Vezmi ma na hory. Do nízkych tatier nebo nám utvorí náruč sťa pastier.

0: snehom. Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel. Jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Takto hudobne sme sa ocitli na Liptove, ale teraz meníme za Šariš.
2: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
1: Ostáva necelý mesiac a pol do spojených volieb a my v Rádiu Košice sa už tomuto dňu venujeme naozaj naplno. Keďže sme regionálna jednotka, rozhodli sme sa, že sa na volebné programy jednotlivých kandidátov pozrieme za vás a prinesieme vám to najpodstatnejšie, čo sľubujú občanom možní budúci šéfovia východoslovenských samospráv. V štúdiu už preto veľa mňa sedí Romy, aby sme oficiálne odštartovali rozhovory s jednotlivými kandidátmi.
3: Ahojte, pekný deň. Presne ako si povedala, už pred niekoľkými týždňami sme sa pustili do oslovovania jednotlivých adeptov na šéfov samospráv a postupne teda v našom spravodajstve, vysielaní aj na portáli Košice online, prinesieme rozhovory s tými, ktorí chcú viesť okresné a krajské mestá, alebo aj kraje na východe. A nebudem ti klamať, že nám to dá teda poriadne zabrať.
1: Vôbec sa nečudujem, keďže v niektorých mestách je tých kandidátov naozaj požehnanie, ako sa hovorí. Ak sa ale nemýlim, tak vo vami vybraných samosprávach je ich približne 200. Ako to teda prebieha spracovanie takéhoto množstva respondentov?
3: V redakcii sme si s babami rozdelili jednotlivé samosprávy a postupne oslovujeme všetkých kandidátov, na ktorých sme našli verejne dostupné a najmä oficiálne kontakty, lebo je to naozaj taká mravenčia práca, keďže mnohí z nich žiadne oficiálne nemajú zverejnené a sociálne siete, povedzme si pravdu, nie sú vždy dôveryhodným zdrojom. Následne im teda zasielame rovnaké otázky, na ktoré majú do určitého dátumu odpovedať a aby to bolo spravodlivé, ak niektorí z nich zašlo odpovede neskôr, už ich nebudeme vlastne publikovať, pretože naozaj chceme dať rovnakú šancu odprezentovať sa všetkým.
1: Vybrali ste si teda okresné a krajské mestá, tiež kraje, tak aby ste mali zmapované všetky regióny. A dnes ste odštartovali Prešovom, kde sú oficiálne známi 6 kandidáti. Čo majú teda vo svojich volebných programoch, to si povieme už po pesničke.
2: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice, ale pomerne blízko máme aj k voľbám.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Ako sme pred krátkou prestávkou spomínali, v Rádiu Košice sa už intenzívne venujeme spojeným októbrovým voľbám a odštartovali sme metropolou Šariša. Romy prezrad nám postupne, čo majú vo svojich volebných programoch jednotliví adepti na vedenie samosprávy.
2: Tak v abecednom poradí je prvým kandidátom Artur Beneš, generálny riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja a poslanec Prešovského kraja, ktorý aktuálnemu vedeniu vyčíta najmä zlý finančný stav samosprávy.
3: Najväčšou výzvou bude zmeniť zotrvačnosť, s akou mesto dlhodobo funguje. Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku, no vykazuje jedne z najslabších hospodárskych výsledkov spomedzi krajských miest. To sa nedá zmeniť jedným rozhodnutím. Vyžaduje si to systém, disciplínu a tím ľudí, ktorí vedia projekty nielen naplánovať, ale aj dotiahnuť do konca. Zároveň je mi jasné, že na meste čaká množstvo nášlapných mín, že akákoľvek zmena narazí na obmedzené zdroje a dlhy. Preto chcem od prvého dňa naplno využiť svoje skúsenosti z agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, kde sme spolu so svojím tímom dokázali do kraja priniesť viac ako 300 miliónov eur z externých zdrojov.
2: Druhým kandidátom na primátora Prešova je mestský poslanec a právnik Martin Štoča, ktorý rovnako za najtvrdší oriešok považuje práve rozpočet a financovanie mesta.
4: Mojou hlavnou prioritou je vrátiť pozornosť späť obyvateľom Prešova k ich potrebám a problémom, a to nielen pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia. Konkrétny program, ako aj benefity pre obyvateľov mesta, budeme predstavovať postupne. Spomedzi všetkých kandidátov verím, že náš program je najlepší a vychádza zo 4 rokov počúvania ľudí, pomoci a riešenia ich problémov.
0: Financie zohrávajú v predvolebnom súboji stále asi takúto najhlavnejšiu rolu. Tak čo by rád presadil tretí kandidát na primátora Prešova, Rastislav Mochnacký?
2: Krajinný architekt a zároveň mestský poslanec hovorí, že veľmi dôležité sú v jeho volebnom programe aj dopravné riešenia a tiež zeleň.
5: Máme za sebou tisíce stretnutí s Prešovčanmi, ktorí sa cítia sklamaní a frustrovaní. Ďalšie stretnutia s Prešovčanmi ma ešte čakajú. Drvivá väčšina volá po zmene vo vedení mesta, nechcú už ďalej experimentovať s verejným priestorom ani návrat starých poriadkov. Pre tento účel som spojil najväčšiu a preferenčne najsilnejšiu koalíciu v Prešove, aby sme boli garantom zmeny, ktorej Prešovčania môžu veriť.
0: Ak sa nemýlim, tak na čele Prešova by aj po októbrových voľbách rád zostal súčasný primátor metropoly Šariša František Oľha.
2: A presne ako hovoríš, podľa toho, čo nám zaslal vo svojich odpovediach, si je plne vedomý toho, že financovanie Prešova nie je úplne také, aké by si prial.
6: Čo sa týka rozvoja východu, určite už dnes vidíme, že mesto Prešov aktívne prispieva k tomu, aby nebol na chvoste. Do Prešova prichádzajú viaceré spoločnosti nadnárodné a veľmi sa teším z toho, že sa nám začalo rozrastať priemyselný park Grovské, v ktorom od budúceho roku budú pribúdať stovky a tisíce nových pracovných miest pre Prešovčanov. Nepripúšťam možnosť, že by som sa vzdal kandidatúry v prospech iného kandidáta, preto nemá zmysel hovoriť o tom, koho by som podporil.
2: Medzi kandidátmi na primátora Prešova je aj jedna žena, odborná konzultantka a mestská poslankyňa Svetlana Pavlovičová. Vo svojich odpovediach pre Rádio Košice vyzdvihla najmä snahu viac prepájať mesto a podnikateľov a nezabúda ani na podporu kultúrneho života.
7: Pre rozvoj východu budem presadzovať R4, obchvaty, pracovné miesta, podporu podnikateľov, cezhraničnú spoluprácu a ekumenický cestovný ruch. O vzdaní sa kandidatúry neuvažujem. Ponúkam vlastný program a realizovateľné riešenia. Silné výzvy si vyžadujú silný Prešov.
0: Nech počítam, ako počítam, že 6 kandidátov sme zatiaľ počuli, len 5 a nejaké meno mi tam asi chýba, lebo som, neviem, zle to zrátala.
2: Nie, presne hovoríš, Kivi. Oslovili sme aj Pavla Haďariho, avšak ten nám do uzavierky na naše otázky neodpovedal.
0: Toto však bola len malá ukážka toho, čo si kandidáti na primátora Prešova pripravili pre svojich voličov. Ich kompletné odpovede nájdete na košiceonline.sk. Stačí si kliknúť na voľby 2026 a už čoskoro sa v Rádiu Košice povenujeme ostatným východoslovenským samosprávam tak, aby sme vám do spojených októbrových volieb priniesli naozaj všetko, čo by ste o nich mali vedieť.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: my v Rádiu Košice a možno by ste si najradšej zatancovali, ale ste na cestách za volantom, tak maximálne možno nejak rukami, ale tak, aby ste nikoho neohrozili. Čo sa momentálne deje na tých našich cestách, tak to by sme si teraz mohli zhrnúť, ale ja ešte predtým samozrejme veľká vďaka, že aj dnes myslíte na všetkých ostatných a máte chuť pomáhať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a v Prešove je Metódova ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Radar na vás triehne v Turnie nad Bodvou smerom od Rienovca a hliadky sú na konci Lady smer Kapušany a v Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy. To je z dopravného servisu všetko. Príjemné poludne vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

verím, že jediné, čo vám pije krv, je táto skladba Dracula a že v práci je to v poriadku. No, cez víkend som navnímala, že zajtrajší 15. september rozdelilo ľudí na tri skupiny. Pokojne ma doplňte, ak ste štvrtá, ktorú nespomeniem, ale tak prvá skupina zajtra do práce nejde, dostala voľno. Druhá skupina zajtra do práce ide, ale má 100% príplatok. A tretia, to je na tom najhoršie, zajtra do práce pekne ide a príplatok mať nebude. Ak sme ale štvrtú náhodou opomenuli, tak pokojne mi o nej môžete napísať napríklad aj cez náš WhatsApp, alebo ak ste to nejako šalamúnsky celé vymysleli, tak o to lepšie a budem sa tešiť na vašu správu, môže byť aj hlasová. Ale vrátim sa teraz k inému hlasu, je to Celeste Buckingham, ale napríklad aj skladba Lovení, ktorej sa môžeme započúvať ako do textu, tak aj do zaujímavých tónov.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Rádia Košice, Lady Gaga, inak čerstvá mama, popová hviezda, teraz cez víkend to celé prasklo a zrazu sme sa všetci dozvedeli, že sa stali rodičmi aj spoločne s jej snúbencom Mikom Polanským. Ako to vlastne celé vzniklo, že či to je dôvod, prečo sa vyhýbali v posledných mesiacoch verejnosti a hlavne bulváru, tak to všetko asi zistíme až časom, najskôr asi len táto prvotná informácia. V každom prípade držím palce, nech všetko ide tak, ako má, nech sú hlavne zdraví a šťastní a nech si to užívajú so všetkým, čo k tomu patrí. Teraz si dáme Nickelback, ale o 12. aktuálne správy Rádia Košice.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK opravil cestu v Kežmarskom okrese. Koalícia je podľa Danka stabilná, Gröling nesúhlasí. Zverov získal druhý Grand Slamový titul. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovský kraj dokončil opravu cesty medzi Bušovcami a Slovenskou Vsou. PSK do rekonštrukcie na Spiši investoval viac ako 66 tisíc eur z vlastných zdrojov. Cestári na takmer 4-kilometrovom úseku odstránili lokálne deformácie vozovky a problémové miesta, ktoré predstavovali riziko pre premávku. Zásahový tím pre medveďa hnedého prehľadáva lokalitu pri obci Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš, kde by sa mal pohybovať zranený medveď. Vyzýva obyvateľov a návštevníkov lokality na zvýšenú opatrnosť. Zranené zviera môže reagovať nepredvídateľne. Preto sa k nemu v prípade spozorovania nie je vhodné priblížiť. V prípade spozorovania má verejnosť informovať príslušný zásahový tím NAPAN, ktorý situáciu monitoruje. Pri bezprostrednom ohrození má volať na tiesňovú linku 112. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling to chce ale overiť v parlamente. Uviedli to v relácii STVR v súvislosti s výmenou ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Ja som presvedčený, že sa tieto animozity vyriešia, že možno na konci dňa aj Tomáš Taraba pochopí, že nemôže ísť proti všem a hrať len na seba. Môžem vám povedať, že po tých rokoch ja viem s Robertom Ficom rozprávať a rozprával som minulý týždeň a takisto budem rozprávať s pánom prezidentom, kedy v poslednom období sa nám vzťahy zlepšujú a ja verím, že nechajú rozhodnutie o tom, kto bude minister na Slovenskú národnú stranu.
3: A to je to, čo prináša táto vládna koalícia už 3 roky. To nie je žiadna stabilita, nie sú žiadne skúsenosti, pretože tu nevládne Robert Fico. Tu každé 2-3 mesiace vládnu nejakí poslanci, nejaká skupinka poslancov, ktorá má tu rozhodovaciu právomoc v rámci Národnej rady.
1: Danko v relácii tiež informoval, že na správanie Tarabu upozornil aj predseda vlády Robert Fico. Gröling sa vyjadril, že SAS s Tarabom o spolupráci nerokuje ani to neplánuje. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákazu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje tak na rozhodnutie ústavnej rady, ktorá kľúčovú časť predošlého zákona zamietla. Francúzsko 21. júla ako prvá krajina Európskej únie schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ústavná rada však v auguste zrušila platnosť jeho článku 1, pretože neprimerane zasahoval do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na Grandslamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona 6-3, 7-5, 5-7, 6-2. Nemec získal druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros. Vo finále US Open uspel na druhý pokus. V roku 2020 podľahol Rakúšanovi Dominikovi Thiemovi, keď nevyužil vedenie 2-0 na sety. Dnes prevažne oblačno, zrážky však len ojedinele. Zafúka slabý vietor a denné maxima 15 až 20 stupňov, na Zemplíne do 22. Aktuálne je na východe a Liptove 16 až 19 stupňov, Hrožňava má do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

ešte, že vďaka hudbe môžeme precestovať celý svet. Toto bol Rotterdam a po 12. vás zo štúdia Rádia Košice pozdravujem aj ja, Kiva, ale pozor, zo Žriedlovej, ak by ste nás niekedy hľadali. Presťahovali sme sa a užívame si tieto naše nové krásne priestory, ale ja osobne aj výhľady. Napríklad teraz, ak by ste počuli náhodou, že niekto trúbi nejaký ten klaxon, tak je to naozaj reálne z ulice a priznávam, mám otvorené okno, ale idem hneď na tom už aj zapracovať.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní.

0: Po celý deň.
1: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra.
2: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
1: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-27 pohovoríme už dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Sit and Wait a možno, že čakáte v tejto chvíli aj vy, pretože ste v nejakej kolóne alebo máte obmedzenie, prípadne len tak na parkovisku, aby ste sa rozhodli, ktorou trasou ísť alebo čomu sa radšej vyhnúť. Na všetko máme odpoveď.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodový pondelok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karolo. Upozorňujeme, že v Košiciach je kvôli organizácii cyklistických pretekov aktuálne uzavretá Rooseveltová ulica a na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť. Poďme už aj na radary, na tie pozor v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom z Palackého, potom v Turni nad Bodou smer Háj, pred Sečovcami z Dargova a pred Slavcom z Plešivca. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, či už našej mobilnej aplikácii alebo telefonicky. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, stále dobre hráme, ale o chvíľu si zahráme speváčku, ktorú, myslím si, môžeme sledovať pri tom, ako orobiť dieru do sveta. Na mysli mám Slovenku Adelu Ergovú, jej meno určite už dobre poznáte, verím, že aj hudbu. Okrem toho, že momentálne boduje v americkom rebríčku, tak kto by ju doteraz nepoznal, príde to časom, lebo keď ste u Jimmyho Fallona, tak je to jednoducho tak, je to topka, pozvanie do jednej z najsledovanejších zábavných talkshow Ameriky je naozaj veľká vec. 22-ročná autorka vystúpi v jeho nočnej show, pôjde tak o prvé živé vystúpenie slovenskej speváčky, ktorá útokom berie ako americký, tak aj európsky trh. Mne je veľmi sympatické, ako to celé Jimmy oznámil. Jeho hostkou bola tedy herečka Nicole Kidman, ak si spomínate, ja som už o tom hovorila. Tej Adela venovala svoju skladbu, ktorá priamo nesie aj herečkino meno. Držiteľka Oscara to zaznamenala a dokonca pred Jimmym uviedla, že si pôjde pozrieť jej koncert, a na to zareagoval Jimmy Fallon slovami: príde do našej show, a to bolo obrovské wow, potlesk a naozaj ovácie. Vyzerá na nej o mnoho lepšie ako ja, to povedala Nicole Kidman, keď sledovala práve videoklip tejto skladbe a zložila aj s úsmevom takúto poklonu austrálsko-americká herečka. No už a stále to nie je všetko. Včera som zachytila, že Adela napísala na svoj oficiálny Instagram aj taký oznam, že všetkých pozdravuje, že sa darí jej albumu a zároveň, že píše z mobilu svojho manažéra, ktorého máte pozdraviť, ale zároveň, že teda odišla z Instagramu alebo sociálnych sietí, lebo potrebuje mať asi odstup. Asi je toho už veľa. Hráme si Nicole Kidman od Adély.

0: všade na uliciach.
1: Aj takéto chutné dievča v éteri Rádia Košice, Mafia Corner, Peter Lipa. Prajeme vám pekný pondelok. Nie je úplne obyčajný, ba dokonca aj je, by som povedala, že taký nevšedný, pretože zajtra majú niektorí voľno, tak ste si možno, že dopriali aj predĺžený víkend. Dokonca niektoré inštitúcie sú dnes zatvorené, ale pozerala som sa, ako sú na tom výmenníky, lebo ak by ste chceli možno niečo zažiť, ale nechodiť ďaleko a máte to priamo na vašom sídlisku, tak je to niekedy na nezaplatenie. Výmenník Štítová, Jegorovovo, ale napríklad aj na Brigádnickej či Važeckej, Vupertalskej, tu všade sa dnes niečo deje, či už pohybové, alebo napríklad chcete niečo maľovať, výtvarný ateliér so Zdenkou, prípadne aj ako tvoriť obsah na sociálne siete mladými pre mladých, to môže byť celkom praktické aj do budúcna. Tanečné stretnutia, ale napríklad aj ateliér Zorenie či Latino Fit, aj yoga pre každého, či havajské tance za Licou. Naozaj, ak by ste si chceli vybrať, myslím, že nemáte problém s tým, čo by to tak mohlo byť. Skôr by ste sa možno, že nevedeli rozhodnúť, alebo máte svoju obľúbenú komunitu a výmenník, tak ich pozdravujeme, vašich známych, a pokojne môžete aj vy cez naše éter.

Počúvate Rádio Košice a možno budete v najbližšej dobe za niečo platiť, ak to budú reálne peniaze, tak si ich poriadne poobzerajte, pretože do obehu prídu čoskoro aj ďalšie. Európska centrálna banka pripravuje úplne novú sériu eurobankoviek v hodnote 50, 20, 50, 100 a 200 eur. Vybrali finálnych 10 dizajnových konceptov a 5 návrhov s motivom Európska kultúra a 5 rieky a vtáky v európskych krajinách. Ak by ste sa chceli vyjadriť aj vy, tak môžete podporiť jednotlivé návrhy v online prieskume na oficiálnej stránke ešte týždeň do 21. septembra. Nasledovať bude technický vývoj, výroba a príprava distribúcie do obehu. Inak pre motívy Európska kultúra bola na lícnej strane v nominálnej hodnote 5 eur vybraná sopranistka Maria Callas, 10 eur skladateľ Van Beethoven, 20 eur priekopníčka výskumu radioaktivity jedna z najvýznamnejších vedkýň Marie Curie Sklodovská, 50 eurovka by mala niesť obraz spisovateľa Miguela de Cervantes a stovka renesančný maliar a vynálezca Leonardo da Vinci, 200 eurovka spisovateľka a mierová aktivistka Berta von Suttner. Tak a stále to nie je všetko. Okrem estetickej zmeny budú v tejto sérii nové a pokročilejšie ochranné prvky proti falšovaniu, lepšia hmatová a vizuálna rozpoznateľnosť, a to hlavne pre ľudí so zrakovým postihnutím, a tiež vyjadrenie spoločnej európskej identity.

0: niekedy stačí naozaj málo. Napríklad, ak vám niekto poradí, kadiaľ by ste radšej nemali ísť. Ušetríte čas, nervy a verím, že si môžete potom napríklad dlhšie vychutnávať aj hudbu z Rádia Košice. Na chvíľu ju teraz ale prerušíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Stále sme na cestách najbližšie k vám a začíname obmedzeniami, keďže na väčšine ciest je to aktuálne pokojné. Pripomíname, že v Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. A vráťme sa ešte do Košíc, pretože kvôli organizácii cyklistických pretekov je aktuálne uzavretá Rooseveltová ulica. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotvuse smerom z Palackého, ďalej v Turni nad Bodvou na hlavnej križovatke zo všetkých smerov a v Hrhove do Rožňavy. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Fresh. Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16.00.

z Rádia Košice, Siena Spyro. Inak, koľko by ste jej tipli? Je to mladá londýnska speváčka. Tak vám prezradím, že koncom septembra oslávi narodeniny a že je ročník 2005. Podľa mňa má oveľa taký zrelejší hlas, aspoň na mňa to tak pôsobí, ale hlavne práve Sienu som si hrala celý víkend doma popri rôznych činnostiach a absolútne som mala pocit, ako by ma hladila po duši, tak som veľmi rada, že sa objavila dnes aj v našom playliste. A o 13. sa objavia aj informácie a ďalšie správy. Ja už som naznačila, že zajtrajší 15. september bude taký trošku iný a možno, že svojím spôsobom aj nie je úplne špecifický, ale výnimočný. A nemyslím to iba pozitívne, ale skôr tak, že možno budete sklamaní, že sa niekam vyberiete ako v normálny pracovný deň a zrazu zistíte, že tam nikto nie je, alebo naopak budete očakávať, že všetci oslavujú sviatok a opak bude pravdou. Tak ako to vlastne je s tou 7 bolestnou zajtra? Aj o tom budeme hovoriť v metropolitných správach o 13. Predtým ešte Def Leppard z Rádia Košice.

0: 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré inštitúcie budú zajtra fungovať vo sviatočnom režime. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša. Slávisti zastavili rozbehnutý Poprad. Máme 13 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Zajtrajší štátny sviatok už ponovom nie je dňom pracovného pokoja. Košický magistrát preto udelí väčšine zamestnancov pracovné voľno s náhradou mzdy. Informoval o tom Dušan Tokarčík.
2: V útorok 15. septembra tak do práce nastúpia len tí zamestnanci, ktorí sú potrební na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky, alebo zamestnanci, u ktorých má výkon práce v ten deň preukázateľný ekonomický význam. Mesto zároveň prijalo viaceré nevyhnutné opatrenia smerujúce k obmedzeniu prevádzky magistrátu a jeho pracovísk. Prioritou zostáva zabezpečenie základných služieb pre obyvateľov. Z dôvodu zabezpečenia poskytovania služieb občanom zostáva podateľňa a kancelária prvého kontaktu otvorená od 8. do 12. hodiny.
1: Väčšina liniek MHD bude premávať podľa prázdninového cestovného poriadku. Výnimkou sú spoje do oceliarní, ktoré majú premávať ako počas voľných dní. V klasickom režime ostane otvorená zoo aj zariadenia športovej infraštruktúry. Aj parkovanie v meste je spoplatnené ako počas bežného pracovného dňa. So zmenami je však potrebné počítať v oblasti školstva.
2: Mnohí rodičia nám avizovali, že 15. septembra budú pracovať. Na základe ich záujmu sme ponechali v prevádzke niektoré materské školy, ktoré pôjdu v tzv. Prázdninovom režime. V rámci zberných tried ich budú môcť využiť aj deti z iných materských škôl, ktoré budú v tom čase zatvorené. Celkovo bude v prevádzke zhruba tretina základných škôl a necelá štvrtina materských škôl.
1: Oddelenie školstva odporúča rodičom, aby pozorne sledovali školskú aplikáciu, na ktorej má každá škola informovať o výučbe, respektíve riaditeľskom voľne. Aj Univerzitná nemocnica Luisa Pastera v Košiciach bude zajtra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady, tak ako počas víkendov a sviatkov, informovala o tom hovorkyňa Ladislava Šustová.
3: Tak ako počas víkendov a sviatkov, v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazu alebo iného akútneho zdravotného problému, budú pacientom k dispozícii len pracoviská nemocnice poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V týchto prípadoch nie je potrebné na ošetrenie čakať do nasledujúceho pracovného dňa.
1: V rovnakom režime budú fungovať aj zobrazovacie vyšetrenia CT, MR, RTG, sonografia a mamografia. Starosta mestskej časti Dargovských hrdinov Dominik Babušík opäť kandiduje v októbrových voľbách. O priazeň voličov sa uchádza ako nezávislý kandidát, pričom chce byť aj mestským poslancom. Deklaruje, že po dvojmesačnom zbere podpisov získal viac, ako je potrebný počet pre kandidatúru. Za kľúčový úspech považuje splatenie historického dlhu a odpustenie 4-miliónovej pohľadávky zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania. Zamerať sa chce okrem iného na otázku rozdelenia kompetencií medzi mestom a mestskými časťami. Kandidatúru podľa vlastných slov vníma ako prirodzené pokračovanie rozrobenej práce a záväzok voči obyvateľom. V súboji o postarostu Furčeho vyzve Vladimíra Houdek-Biehalová a Peter Marinica. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Predseda Ukrajinskej vrchovnej rady mu udelil vyznamenanie za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov. Čestné ocenenie si prevzal v Užhorode pri príležitosti pracovného ukrajinsko-slovenského stretnutia za účasti zástupcov oboch parlamentov.
4: Cieľom bolo oboznámiť sa s problematikou aktuálneho diania na hraničných prechodoch, s problémami v oblasti infraštruktúry, ako to funguje v spolupráci Zakarpatska a Prešovského Košického kraju, ale aj Ukrajiny a Slovenska. V čom je problém a ako bolo zistené, nefunguje parlamentná skupina. To znamená, že ukrajinskí poslanci aj poukázali na to, že aj keď sa stretávajú, ale u nich je vojna, to znamená, že sú 6 rokov stále poslancami, tak u nás za 4 roky nevznikla v Národnej rade skupina poslancov, ktorí by boli členmi, povedzme, komisie alebo výboru pre spoluprácu s Ukrajinou.
1: Slovenský parlament má podľa Buraša poslanecké skupiny priateľstva so všetkými susednými krajinami okrem Ukrajiny. Spoločný tlak poslancov oboch parlamentov v Bruseli a kompetentných orgánov by pritom podľa neho mohol pomôcť pri väčšom využití eurofondov, budovaní infraštruktúry na hraniciach aj ekonomickom rozvoji v prihraničných regiónoch. Futbalisti Slávie Technická univerzita Košice zdolali vo včerajšom domácom súboji 6. kola 3. ligy Poprad 3-2 a ukončili tak štvorzápasovú víťaznú sériu týmu z Potatier. V drese hostí strelil 2 góly Orsák. Na košickej strane sa strelecky presadili za výsky Urban a víťazný gól strelil v 90. minúte striedajúci Marko Silváši.
5: Som sa preženul práve, ak som preberal loptu, už som to videl všade, len nie v bráne, ale nakoniec som zavrel oči a napadil to do brány a padlo to tam, kde to malo, takže som spokojný, konečne to tam padlo. Tak určite to bol náročný zápas, vydreté víťazstvo až do poslednej minúty, bojovali sme všetci ako jeden tým. Prvý počas to bolo také kostrbaté, ale našťastie sme dali gól do kabiny a už potom to bolo kto z koho, ako hralo sa zo strany na stranu, napínavý zápas, ale tri boli sú konečne doma.
1: Slávisti vyhrali na domácej pôde druhý zápas v rade a v tabuľke sa so 6 bodmi posunuli na 11. pozíciu.
5: Veľa zápasov bolo, že my sme to tam držali, ale nevedeli sme sa dostať do tých vyložených šancí, ale dneska ako vážne musím pochváliť celý tým, že sme makali, že sme aj keď sme prehrávali už v druhom polčase, že sme neprestali hrať a hrali sme ďalej.
1: Druhý košický zástupca v tretej lige Lokomotíva remizoval na domácom trávniku so Sninou 0-0. Na čele súťaže je trojica 13-bodových tímov Raslavice, Spišská Nová Ves a Bardejov. Dnes v metropole východu naďalej pod mrakom, zajtra už mierne oblačnosť ustúpi a zafúka slabý juhozápadný vietor. Teploty vystúpia na 22 až 24 stupňov. Aktuálne máme na východe oblačno a teplomer ukazuje 18 až 19 stupňov, v Poprade je 16 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia do 17. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: vždy pripravená je Tina Turner, I'm ready z Rádia Košice po 13. Pekný deň vám prajeme, sprevádzame vás hudobne, informáciami, prisadneme si do auta, ale často si aj zašportujeme alebo si povieme o niečom, čo sa udialo v poslednej dobe v kultúre. Tak s nami určite ostaňte, od mikrofónu vás pozdravuje Kiva.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu. A vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh Plus.

0: Aj preto investujeme do ekologických riešení, fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

0: Alice Cooper v Rádiu Košice. O 13.20 v hudbe pridáme aj postrehy, za ktoré vám samozrejme ďakujeme a v tejto chvíli to všetko dáme dokopy. Telefonáty, ale aj informácie, ktoré dávate do aplikácie Rádia Košice a toto je výsledok.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodový pondelok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karolo. Upozorňujeme, že v Košiciach je kvôli organizácii cyklistických pretekov aktuálne uzavretá Rooseveltová ulica a na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť. Poďme už aj na radary, na tie pozor v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom z Palackého, potom v Turni nad Bodou smer Háj, pred Sečovcami z Dargova a pred Slavcom z Plešivca. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, či už našej mobilnej aplikácii alebo telefonicky. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Zuzka Smatanová a jej tajomstvo a určite sa vám táto skladba spája aj s filmom Slúžka. Tak práve o kinematografii bude teraz reč, lebo boj o televízne Oscary sa začína. Septembrové a dokonca dnešné odovzdávanie cien Emmy sľubuje celkom napätý súboj medzi seriálmi o najlepšie dramatické a komediálne výkony. Dramatický seriál z lekárskeho prostredia Urgent možno sledujete a komediálny seriál Stále v kurze dominujú nomináciám 78. ročníka udeľovania amerických televíznych cien Emmy. Tie sú inak naozaj považované za taký ekvivalent filmových Oscarov. Udelia ich teda dnes v noci, takže zajtra ráno už budeme vedieť, ako to dopadlo. Ja len doplním, že Urgent získal 25 nominácií, vrátane kategórie najlepší dramatický seriál, zatiaľ čo posledná 5. sezóna seriálu Stále v kurze si pripísala 24 nominácií. Bude to tesné.

Rolling Stones z Rádia Košice. Pekný deň vám prajeme. A vyskočilo na mňa hneď niekoľko rôznych príbehov na sociálnych sieťach, kde tu sa už objavili aj články. A hlavne veľa ľudí si na to spomína s nejakou konkrétnou skúsenosťou, lebo dnes je to presne 5 rokov od návštevy pápeža Františka na Slovensku a konkrétne v Košiciach, ako ma upozornili moje kolegyne. Tak ak ste boli pritom alebo ste to pozorne sledovali, môžete sa tak trošku vrátiť aj v čase. A kto vie, možno, že sa táto situácia ešte niekedy zopakuje, ale samozrejme už s novým pápežom. Veď ku Košiciam má celkom blízko, to dobre vieme, tak hádam by sa to mohlo podariť, veď šuška sa kadečo, tak si počkajme, čo to ešte prinesie.

0: hudobne sme navštívili krajinu milencov, ale teraz sa vyberieme za vami, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj naďalej upozorňujeme, že v Košiciach kvôli prípravám na cyklistické preteky je aktuálne uzavretá Rooseveltová ulica. Potom na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, zvýšte tu opatrnosť a od dnes do piatka bude prebiehať údržba tunela Bôrik. Obmedzenie platí vždy v čase od 20. do skorých ranných hodín budúceho dňa. Radary sú v Košiciach na ulici pri Prachárni pri Merkúri smer Most VSS a za Hrhovom do Rožňavy. Na hliadku pozor iba v Michalovciach na Sopraneskej smerom zo Zaužíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice Chase It. Niekedy sme naozaj tak veľmi ponorení do toho, čomu sa venujeme, že nevnímame okolitý svet a môže sa medzi tým stať aj, že ste vyhrali US Open, ani si to nevšimnete. Je to realita. Nemecký tenista Alexander Zverev bol počas finále US Open proti domácemu Benovi Sheltonovi taký sústredený, že si ani neuvedomil, že zvíťazil. Po premenení mečbalu ostal 29-ročný Nemec stáť pri základnej čiare, pripravoval sa na podanie súpera. Až po niekoľkých sekundách, keď sa rozhliadol okolo seba po štadióne a jeho tým mu oznámil, že sa zápas oficiálne skončil, až vtedy si uvedomil, že sa práve stal šampiónom v New Yorku. Vraj bol v tej chvíli úplne ponorený do hry a vôbec nevnímal hluk. Ako sám povedal, bol som v akomsi tuneli, keď som jednoducho nič nepočul. Navyše, keď je publikum hlučné, nepočuť rozhodcu. Skrátka som zabudol, aký je stav. Myslel som si, že je 5-1 a nie 6-2 na hry, uviedol. Celkom inak kuriózny moment a zrejme mu pomohol ale vyhnúť sa nervozite, ako sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré, lebo práve nervozita ho trápila počas jeho predchádzajúceho finále na US Open. Takže napokon to dopadlo veľmi dobre a zároveň samozrejme aj gratulujeme.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už zajtra.
6: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
5: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už dnes po 14.
7: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, sme veľmi dobrej hudobnej spoločnosti, ale to stále nie je všetko, lebo ja mám už tiež spoločnosť v štúdiu. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: Ahoj Barbie, prajem ti pekný deň a pondelok dokonca.
2: Ahoj Kiva, ahojte.
0: Inak akože celkom odvážny tento deň v kalendári, ešte pred zajtrajším, dajme tomu polosviatkom, alebo ako to vlastne nazvať. Ale ja som spomínala v tejto hodine, že budú odovzdávať dnes noci aj ceny Emmy, čo je taký, dajme tomu, možno, že nejaký predskokan Oscarovi. Sleduješ ty teraz nejaký seriál? Ty mi prídeš, akože vieme, že si knihomoľka, ale asi je taký seriálový typ.
2: Áno, áno, mám veľmi rada aj seriály a nedávno som začala pozerať Vikingov, čo teda už dávno samozrejme skončilo, nie je to žiadna novinka, podľa mňa to veľmi veľa ľudí aj videlo, lenže ja som akože nikdy sa k tomu nedopracovala, až teraz to prišlo, takže na tom si celkom fičím.
0: Ja som to inak nevidela, ale počula som o tom veľmi veľa a ja momentálne sledujem dookola akože Bluey rozprávku, hej, to tiež odporúčam.
2: Krása.
0: Ale inak ako vyhodnotili sme to zo všetkých tých, čo sú momentálne dostupné, že je to asi jedna z najlepších, takže odporúčam, ak by náhodou, a veľa rôznych odporúčaní, nielen filmových, určite prinesieme aj dnes popoludní. Radio Košice.
1: Popoludne s Rádiom

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trnka hovorí, že mu obžalobu doručili na nesprávnu adresu. Enviro Resort pošle poľnohospodárom predávky skôr. Kmet skóroval na turnaj nádeji. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. V trestnej kauze Valentín, v ktorej je obvinený aj predseda Košického kraja Rastislav Trnka, bola pred týždňom doručená obžaloba všetkým obvineným. Keďže sa ju Trnkovi nepodarilo doručiť skôr, súd vydal príkaz na jeho zatknutie. Župan však v dnešnom stanovisku uviedol, že štandardná úradná i poštová korešpondencia mu býva doručovaná na pracovisko aj na adresu trvalého pobytu bez akýchkoľvek problémov. V tomto prípade však polícia doručovala poštu na adresu, kde 15 rokov nebýva, nezdržiava sa a ktorá bola proaktívne nahlásená. Považuje to za predvolebnú kampaň a avizuje právne kroky. Kauza známa aj ako Valentín sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre správu ciest KSK a bezkontaktných prechodných teplomerov pre kraj a správu ciest KSK v rokoch 2020 až 2021. Rezort pôdohospodárstva avizuje historicky najskoršie predávky v priamých platbách vo výške 200 miliónov eur. Uviedol to minister Richard Takáč s tým, že poľnohospodárom prídu prvé platby už počas septembra.
2: V rámci tých fáz, ktoré sú pri priamých platbách, ktoré sa budú vyplácať, začíname samozrejme od 16. septembra vyplateným preddavkom v objeme 200 miliónov eur, ktoré dostanú poľnohospodári na účet do konca septembra. Druhá fáza, tá je od 15. októbra, to sa bude do konca októbra bude vyplácať, tam vychádza ďalších 100 a od 2. novembra je to ďalších 100 miliónov eur. V preddavkoch dostanú poľnohospodári vyplatené 400 miliónov eur.
1: Poľnohospodári nemusia o predávky žiadať, budú im vyplácané automaticky a priebežne podľa toho, ako sa podarí ukončiť kontroly. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober zablahoželal v mene všetkých katolíckych biskupov pápežovi Levovi 14. k jeho 71. narodeninám, ktoré dnes slávi. Zároveň svätého otca uistili o svojej oddanosti, cirkevnom spoločenstve a modlitbách. Najsilnejšou stranou v komunálnych voľbách v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko sa stala CDU kancelára Friedricha Merca. Za ňou skončila SPD, obe strany si však oproti minulým voľbám pohoršili. Extrémistická AFD svoj zisk viac ako strojnásobila na necelých 16%. Komunálne voľby sa konali týždeň po krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, ktoré vyhrala AFD so ziskom 43,8% hlasov. Nadchádzajúcu nedeľu sa konajú voľby v ďalších dvoch spolkových krajinách Maklembursko-Predného Pomoranská a v Berlíne. Slovenský hokejista Jozef William Kmet sa gólovo presadil v drese Vegas Golden Knights v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Jeho tým aj vďaka tomu zdolal Colorado 6-5 po nájazdoch. V akcii bol aj útočník Michal Svrček, jeho Detroit však nestačil na Pittsburgh 3-4. Bod za prihrávku zaznamenali aj Adam Sýkora a Tomáš Hrenko, ale New York Rangers podľahol Philadelphia 1-4. Za Flyers nastúpil Alex Čiernik. Pondelok ešte prevažne zamračený a zajtra už prevažne polojasno, len ojedinele oblačno. Teploty 20 až 25 stupňov, na Spiši od 18. V tejto chvíli máme na východe pod mrakom a teplomer ukazuje do 20 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vahaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice. I could stay awake just to hear.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové pondelkové popoludne prajeme. Od mikrofónu už pozdravuje Barbara a máme tu opäť začiatok nového týždňa a počasie možno aj tak trocha odzrkadľuje náladu väčšiny, aspoň som mala taký pocit cestou do práce, ale netreba sa tým dať ovplyvniť a treba si to urobiť pekné. A s tým pomôže jednoznačne aj hudba z Rádia Košice. Toto sú už v tejto chvíli Fast Boy.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Šariši.
2: 90,8.

Rádio Košice, máme už 14. september a pred nami ďalší pracovný týždeň. Začal sa nám teda takým celkom zamračeným a skôr takým jesenným počasím, ale začiatky týždňa bývajú ťažké aj bez toho, aby sme sa nechali ovplyvniť nejakým počasím, takže si to treba urobiť pekné, dopriať kávu, čaj alebo niečo, čo nám ten začiatok týždňa urobí nejakým priateľnejším. Možno napríklad aj nejaká veselá príhoda z vášho víkendu, s ktorou sa s nami môžete pokojne podeliť, poslať hlasovku, napísať správu, čokoľvek. A my sa o to zatiaľ postaráme aspoň hudobne a hráme si už v tejto chvíli aj Máriu Čírovú.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už hudbu vystriedajú aj ďalšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Z metropole východu je to zatiaľ bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že kvôli organizácii cyklistických pretekov sa začínajú uzatvárať ulice v okolí námestia Osloboditeľov, ako napríklad Rooseveltova. Potom na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť, a v Michalovciach od dne začínajú rekonštrukčné práce na ulici Profesora Hlaváča. Radary sú pred Sečovcami z Hriadok a v Prešove na výjazde z mesta smerom do Kapušian. Na hliadku si dajte pozor iba v Košiciach na Herlianskej príslovnatke smerom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Dnes je skvelý deň z Rádia Košice a to jednoznačne aj na šport.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Čakanie hokejových fanúšikov na extraligový hokej je minulosťou a už zajtra nás čaká úvodné kolo 34. sezóny. V našom dopoludnejšom vysielaní sme si predstavili predsezónne ambície piatich klubov z východu Slovenska a na ostrý štart sezóny sa pripravilo aj samotné vedenie súťaže. Tá poniesie rovnako ako v lani marketingový názov Tip Sport Liga a podľa generálneho sekretára Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Laža sa môžu samotné kluby tešiť na veľmi štedrú podporu. Z predaja televíznych a marketingových práv totiž zinkasuje každý klub sumu 545 tisíc eur.
2: Som veľmi rád, že sa nám podarilo naozaj zabezpečiť na historicky najvyššie finančné prostriedky práve do našej najvyššej súťaže. Takže verím, že to prinesie naozaj aj kvalitu zápasov, že to pomôže samotným tímom, ale hlavne aj kvalite našej najvyššej súťaže.
0: Samotný formát súťaže ostáva veľmi podobný ako v lani. 12 účastníkov čaká v základnej časti 54 kôl, pričom na prelome rokov sú na programe tzv. Regionálne kola. O ďalšom postupe spojenom s vyvrcholením sezóny hovorí predseda Ligovej rady Rastislav Konečný.
3: Kvalifikácia o postup do play-off a samotné play-off ostávajú nedotknuté, ale 11. a 12. tým po skončení základnej časti sa stretne s víťazmi semifinálových sérií našej druhej najvyššej súťaže SHL a tí si to rozdajú v 12 zápasoch o to, kto bude mať Tip Sport Ligovú príslušnosť pri nasledujúcej sezóne.
0: Predstavitelia súťaže pokračujú v projektoch mobilnej aplikácie či Fantasy Ligy. Majstrovský titul obhajuje Nitra, ktorá zdolala vo finále uplynulého ročníka Bratislavský Slovan. Najlepším tímom východu boli naposledy Košice, ktoré to dotiahli aj s tímom bez drahých zahraničných hráčov až na bronzový stupienok. Podľa športového manažéra Gabriela Spilara išlo o úspech, ktorý nebude ľahké zopakovať. Filozofia klubu sa však nezmenila a oceliari budú opäť jediným tímom bez legionárov.
4: Treba byť úplne pri zemi, pretože samozrejme vieme, aké hráči nám odišli, vieme, aké hráči nám prišli, ale za tých 5 rokov sa nám podarilo spolu s chlapcami dole, s trénerským štábom vytvoriť vlastne nejakú takú tú kultúru, kde chlapci tu radi hrajú a nechajú tu aj posledné sily každý zápas, ale aj každý tréning, čiže radi by sme sa dostali do play-off. Ideme na to skromne, samozrejme uvedome si, že minulá sezóna bola fantastická a myslím si, že aj veľa ľudí by toto malo takto brať. Neboli sme zranení, čo sezóny predtým sa nám nestávalo. Všetko, na čo sme siahli, nám vychádzalo a klobúk dole pred chlapcami a pred trénermi. Čiže ja by som išiel na to naozaj veľmi, veľmi opatrne a prišli nám mladí odchovanci, prišli výborní hráči, takže samozrejme je to niečo nové.
0: Vysokými ambíciami sa naopak netaja v Poprade. Kamzíci vyhrali s posilneným tímom všetkých 7 zápasov prípravy a sebavedomie im dodal aj zisk Tatranského pohára. V prípade najväčšej predsezónnej posily Juliusa Hudáčka pôjde o návrat na slovenské klziská po dlhých 15 rokoch.
5: Ja sa len teším na tej atmosfére, hovorím, v tom Nemecku bolo každý zápas vypredané a pevne verím, že tieto zápasy prídu aj sem. Prvý máme zo spisu, takže to asi bude vypredané, to bude super atmosféra, takže budeme musieť vyhrať v každom zápase.
0: K názorom zástupcov ďalších extraligistov z východu sa môžete vrátiť v našom archíve na radiokošice.sk a my už len dodajme, že zajtrajšie prvé kolo sezóny ponúkne hneď dve východniarske derby. Košice totiž privítajú Prešov a Poprad Spišskú Novú Ves. Majstrovská Nitra odštartuje cestu za obhajobou finálovou reprízou proti Slovanu, Liptovský Mikuláš privíta Michalovce a Banská Bystrica v pohronskom derby zvolen. Program úvodného kola skompletizuje súboj Žilina Trenčín.
1: Rádio Košice žije športom.

0: spoločne s Philom Collinsom sme v Rádiu Košice aspoň takto hudobne spomalili a teraz sa už presúvame k vám, ktorí ste v tejto chvíli za volantom, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to zatiaľ bezdržaný, no postáť si chvíľu môžete napríklad v Prešove na Duklianskej do mesta a na Švábskej von z mesta a takisto aj pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť a kvôli organizácii cyklistických pretekov sa začínajú uzatvárať ulice v okolí námestia Osloboditeľov, ako napríklad Rooseveltova. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smer Ťahanovce, potom na obchvate pri Optime smer Most VSS, v Prešove na Levočskej pri Lidli smerom z centra, na Sekčove pri Kauflande smer Ľubotice pred Sečovcami z Hriadok a v Prešove na výjazde z mesta smerom do Kapušian. Hliadka je iba v Košiciach na Herlianskej prislovnatke smerom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj krátko pred 15. máte naladené Rádio Košice, hrali sme si Coldplay a ešte predtým, než nám odbije 15. hodina, tak nám stihnú zaspievať aj Linkin Park a potom sa už ozve aj Baškin hlas aj s ďalšími aktuálnymi správami z domova, zo sveta športu a samozrejme k tomu všetkému pridáme ešte aj počasie. Takže určite zostaňte naladení.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kraje na východe sa opäť zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Zníženie spotrebnej dane na palivá podľa Sasky rozpočet nezaťaží. Východoslovanské derby v rukách popradských pirátov. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Košický a Prešovský kraj sa spolu s IDS Východ aj tento rok zapájajú do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra. Jeho témou je mobilita pre všetkých. V rámci podujatia si môžu východniari vybaviť dopravnú kartu na cestovanie autobusmi za symbolické euro a zapojiť sa aj do súťaže o 5-zónové mesačné predplatné cestovné lístky. Iniciatíva má zároveň motivovať ľudí, aby pri každodenných cestách častejšie uprednostnili autobus alebo vlak pred autom. Kampaň nadväzuje aj na rozšírenie IDS Východ o železničnú dopravu. Opozičná Saska podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Podpredseda strany Marian Biskupič je presvedčený, že zníženie spotrebnej dane na minimum vyžadované Európskou úniou zvýši domácu spotrebu, takže to rozpočet nezaťaží. Proti vyšším cenám palív by podľa SAS pomohlo aj dočasné zníženie DPH na benzín a naftu.
2: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPHčku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
1: Podľa Biskupiča je kľúčové, aby sa znížením spotrebnej dane, prípadne aj znížením DPH, dostala na najnižšiu úroveň spomedzi okolitých krajín. Fínsko vstúpi do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Iniciatíva má rozšíriť francúzske jadrové odstrašenie na ďalšie európske krajiny prostredníctvom spoločných cvičení a umožniť zúčastneným krajinám poprvýkrát dočasne hostiť ich lietadlá vybavené jadrovými zbraňami. Paríž si zároveň zachová kontrolu nad svojim jadrovým arzenálom a konečné rozhodnutie o jeho využití by zostalo v rukách francúzskeho prezidenta. Jedna osoba zahynula a 25 je nezvestných po tom, čo sa pri gréckom ostrove Gaudos nedaleko Kréty potopila loď s migrantmi. Podľa zachránených sa na palube pred potopením nachádzalo 77 ľudí. Obhajcovia titulu LG Corvin Bratislava razantne vstúpili do novej sezóny v slovenskej hokejbalovej extralige. Na pôde Ružinová zvíťazili v derby 8-2. Darilo sa aj vicemajstrovi zo Skalice, ten zvíťazil nad nitrianskými rytiermi 6-3. Vo východoslovenskom derby vyhrali HK Popradskí Piráti nad HMHK Vranov na Topľou 4-1. Dnes naďalej pod mrakom, zajtra už oblaky ustúpia a čaká nás prevažne polojasný deň s maximami od 18 stupňov na severe do 25 na juhu. Momentálne hlási východ 20 až 23, Spiš, Zamaguria, Liptov okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie želá Barbora Halušková.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, 15. hodinu sme už otvorili spravodajsky a aj hudobne spoločne s Avril Lavigne a v skvelej hudbe budeme pokračovať aj naďalej počas celej hodiny. Od mikrofónu sa vám prihovára Barbara, ako ste počuli, tak za správy je tu Baška a cesty pre vás kontroluje Karol, čiže toto je zostava na pondelkové popoludne a hudobne ju už v tejto chvíli doplní aj skvelý MGK a je Hell Times of My Life.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Fresh. Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom? A máte aj mandľové?
0: Míša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
2: Dobrý deň.
0: Míša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu české kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu české kultury na Slovensku.
6: Program 33. ročníka Dní českej kultúry si predstavíme zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Peter Bič projekt a v tejto hodine nás čaká ešte oveľa viac skvelej hudby, keďže máme po 15. a to znamená, že nás čaká aj náš tradičný hudobný kalendár spoločne s Karolom, tak uvidíme, aké ukážky sa do neho dnes dostali a aké zaujímavosti sa z neho dozvieme. Predtým však stihne zaspievať aj skupina Kensington a potom sa pozrieme aj na vaše postrehy z dopravy, ktoré ste nám už stihli nahlásiť.

0: Rádia Košice Kensington so skladbou Stay. My určite ostávame a pridávame k tomu ešte aj aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aj naďalej bez držaní, no pozor, postojíte si napríklad v Prešove na Duklianskej do mesta a na Švábskej von z mesta, v Humenom na Mierovej do centra, v Starej Ľubovni na vjazde do mesta smerom z Hniezdneho a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že od dnes sa v Michalovciach začínajú rekonštrukčné práce na ulici Profesora Hlaváča a od dnes na D1 bude až do piatka prebiehať údržba tunela Bôrik. Obmedzenie platí vždy v čase od 20. až do skorých ranných hodín budúceho dňa. Radar je iba v Košiciach na Herlianskej príslovnatke von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný pondelok pri počúvaní Rádia Košice. Aj dnes v našom éteri nemôžeme vynechať hudobný kalendár, tak sa doň spoločne pustme. Je 14. septembra. Práve v tento deň, v roku 1959, sa narodil Morten Harket.

Spevák norskej synthpopovej skupiny AHA je známym svojim hlasovým rozsahom, ktorý má podľa niektorých zdrojov až 5 oktáv. Morten Harket ale raz povedal, že to nikdy nepočítal. So skupinou zažil celosvetovú slávu v 80. rokoch, najmä vďaka hitu Take On Me. Minulý rok v lete však priznal, že aktuálne zažíva boj s Parkinsonovou chorobou a my mu držíme silno palce. Poďme ďalej, 14. septembra 1974 sa na prvú priečku americkej hitparády vyšplhal Eric Clapton.

Podarilo sa mu to s pesničkou I Shot the Sheriff, ktorú napísal Bob Marley. Zaujímavé je, že pre Erika Claptona je to dodnes jediný number one hit v Spojených štátoch. Viac nepridal ani ako solový umelec, ani ako člen slávnych kapiel Cream, The Yardbirds alebo Derek and the Dominoes. O 9 rokov neskôr, 14. septembra 1983, sa narodila kultová britská speváčka.

Rose, jazzová, soulová a R&B speváčka sa za svoj krátky život stihla stať legendou, bola talentom, ktorý sa rodí raz za dekádu. Mala problémy s návykovými látkami, ktoré aj predčasne ukončili jej pôsobenie na tomto svete, opustila nás pred 15 rokmi ako 27-ročná. V Londýne jej o pár rokov na to odhalili bronzovú sochu. Keď mala 10 rokov, 14. septembra 1993, Meat Loaf vydal album Bat Out of Hell 2 Back into Hell.

udialo sa tak 16 rokov po vydaní prelomového albumu Bat Out of Hell, prvého z trilógie. Druhé pokračovanie obsahovalo kultovú baladu I Do Anything for Love, But I Won't Do That, ktorú počujete a ktorá dosiahla vrchol hit parád v mnohých krajinách vrátane Spojených štátov. Pred nami je poriadny časový skok, zastavíme sa v roku 2008, keď sa 14. septembra dostali do čela britskej singlovej hitparády Američania Kings of Leon.

Stalo sa tak s pesničkou Sex on Fire, ktorá je samozrejme o intimných, alebo ak chcete, ohnivých aktivitách v posteli, no čo sa týka hudobnej stránky, obsahuje výraznú gitaru, vďaka ktorej skladbu spoznáte už po prvých sekundách. Teraz ešte 14. september 2010, keď sa o slovo prihlásili Foster the People.

tento deň vydali svoj debutový single Pumped Up Kicks, z ktorého sa stal ich najväčší hit. Frontman Mark Foster skladbu napísal v čase, keď sa venoval tvorbe reklamných jinglov. Skladba síce znie veľmi veselo a optimisticky, no keď sa započúvate do textu, zistíte, že melódia môže niekedy poriadne klamať. Čo však nie je žiadnym klamstvom ani trikom, je neskutočný hlasový rozsah norského speváka a frontmana legendárnych AHA, Mortena Harketa, dnes oslavuje 67 rokov. Prajeme všetko najlepšie, hráme si samozrejme najväčší hit tejto norskej formácie, Take On Me.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to samozrejme aj ak ste práve za volantom, no a my k tomu ešte pridáme aj ďalšie dôležité novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Z relatívne pokojných Košíc sa už presúvame do Prešova, kde sa zdržíte na Duklianskej smer mesto, potom na Švábskej von z mesta, ďalej aj v Humennom na Mierovej do centra, v Starej Ľubovni na vjazde do mesta smerom z Hniezdného a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Kvôli organizácii cyklistických pretekov sa začínajú uzatvárať ulice v okolí námestia Osloboditeľov v Košiciach, ako napríklad Rooseveltova. Potom pripomíname, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Radary sú v Košiciach na Herlianskej príslovnatke von z mesta, pred Ďurďošíkom do Košíc, v Prešove na Levočskej prilidli von z mesta a na Chmeľovskom kopci smer Svidník. Hliadky sú v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Vinného a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa ešte na chvíľu vrátime k víkendu, keďže za sebou máme veľkú cenu Španielska na novom okruhu Madring. Čakali sme červené vlajky, drámu, búračky, núža, nakoniec to bol závod taký nejaký, predbiehanie takmer nemožné a bavia ma tie videá, ktoré kolujú po sociálnych sieťach a po internete, že si pritom mnohí veľmi dobre zdriemli, tak pod toto sa tiež podpisujem. Každopádne zvíťazil talianský pretekár Kimi Antonelli a na čele celkového poradia má už 81 bodový náskok, druhý skončil Verstappen a tretí Norris. Tak aj takéto občas sú preteky, uvidíme, či na Madringu urobia nejaké zmeny, aby to bolo divácky, ale teda najmä jazdecky trocha viac atraktívnejšie. Zmena teraz už ale nastane v našom playliste, z ktorého si hráme Cars a ich skladbu Drive. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Rádia Košice Taylor Swift so skladbou You Belong With Me. Máme presne 3 minúty pred 16. a pred nami už aj regionálne správy. A keďže sa blížia voľby, tak my sa im v našej redakcii naozaj intenzívne venujeme a tentokrát si predstavíme v správach kandidátov na primátora v Prešove. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak nám stíha zaspievať aj Craig David.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Kandidáti na prešovského primátora majú vo volebných cieľoch jasno. Michalovskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátora k volebným obvodom. Poprad prišiel o víťaznú sériu. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli Košice online postupne prinesieme rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov i županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na prešovského primátora. V abecednom poradí je prvým kandidátom Artur Benes, generálny riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja a poslanec prešovského kraja, ktorý ide do volieb ako nezávislý. Najväčšou výzvou podľa neho bude zmeniť zotrvačnosť, z akou mesto dlhodobo funguje. Metropola Šariša je tretie najväčšie mesto na Slovensku, no podľa Benesa vykazuje jedny z najslabších hospodárskych výsledkov spomedzi krajských miest.
2: To sa nedá zmeniť jedným rozhodnutím. Vyžaduje si to systém, disciplínu a tým ľudí, ktorí vedia projekty nielen naplánovať, ale aj dotiahnuť do konca. Moja kampaň stojí na jednoduchej myšlienke, že Prešov dokáže viac. Nechcem sľubovať nemožné, chcem stavať na tom, čo viem reálne doručiť. Preto sú moje priority rozdelené do konkrétnych oblastí. Po prvé, poriadok v meste. Po druhé, transparentné a vyrovnané financie vrátane aktívneho čerpania externých zdrojov, hlavne z eurofondov, kde mám 20-ročné skúsenosti. Po tretie, viac života do mesta. Šport, kultúra, aby v meste bolo cítiť viac života, vidieť viac turistov a aby mladí ľudia mali dôvod v ňom zostať.
1: Benes dodal, že o možnosti vzdať sa v prospech iného kandidáta neuvažuje. Druhým rovnako nezávislým kandidátom na primátora Prešova je mestský poslanec a právnik Martin Štočák. Najväčšou prioritou jeho kampane je upriamiť naspäť pozornosť na obyvateľov Prešova, na ich potreby, požiadavky, a to nielen pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia a následne ich manažersky realizovať.
3: Najväčšou výzvou bude prevziať mesto v stave, v akom dnes je, stabilizovať jeho financie a zabezpečiť jeho fungovanie bez ďalšieho zadlžovania a zaťažovania Prešovčanov. Prešov je tretím najväčším mestom Slovenska a metropolou Šariša. Musí preto oveľa dôraznejšie presadzovať svoje záujmy voči vláde. A ak bude prosperovať Prešov, bude prosperovať aj jeho okolie. A pokiaľ ide o moju kandidatúru, verím programu, ktorý sme pripravili. Vychádza zo 4 rokov počúvania ľudí, pomoci a riešenia ich problémov. Kandidujem predovšetkým kvôli obyvateľom Prešova.
1: Konkrétny program plánuje Eštočák predstavovať postupne. Tretím kandidátom na primátora Prešova je krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnácky, ktorý získal podporu koalície KDH, Hnutie Slovensko, SAS, Konzervatívci, Kresťanská únia, Za ľudí a Nova. Jeho hlavným cieľom je, aby Prešov porastol v dopravných riešeniach, v živote v meste, v parkoch a v zelení.
4: Na prvom mieste budem pracovať na tom, aby Prešov prestal zaostávať. Dobudujem chýbajúcu infraštruktúru a zlepším manažment mesta. Na druhom mieste chcem využiť spojenstvo so županom Milanom Majerským, aby sme pomohli z Prešova urobiť skutočnú metropolu. Po tretie, verím, že parlamentné voľby budúci rok prinesú zmenu vlády a v tej ďalšej budú aj strany mojej širokej koalície. Pre tento účel som spojil najväčšiu a preferenčne najsilnejšiu koalíciu v Prešove, aby sme boli garantov zmeny, ktorej prešovčania môžu veriť. Budem preto rád, keď sa v prospech našej veľkej koalície vzdajú ďalší demokraticky zmýšľajúci kandidáti, ktorí nechcú trieštiť hlasy.
1: Jednou z najnáročnejších vecí v prípade zvolenia bude podľa jeho slov zostaviť rozpočet vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta. Súčasný primátor metropoly Šariša František Goľha chce v októbrových voľbách obhájiť svoj post. Za najväčšiu výzvu pre rozvoj mesta v prípade znovu zvolenia považuje nepriaznivé financovanie samospráv zo strany štátu.
5: Priority volebnej kampane sú postavené na prezentácii doterajších výsledkov, ale samozrejme chceme občanom predstaviť mesto, ktoré žije športom, dýcha kultúrou, funguje pre ľudí a ktoré ožíva zeleňou, a hlavne mesto, ktoré rozumie doprave. Samozrejme, pri veľmi zlom financovaní samosprávy z pohľadu štátu a zo strany štátu považujeme za najväčšiu výzvu zháňanie externých zdrojov, teda eurofondov, dotácií, rôznych grantových schém na ďalší rozvoj mesta Prešov, takže jednoznačnou prioritou bude posilnenie projektového tímu a príprava na nové programovacie obdobie európskych zdrojov.
1: Oľha nám zároveň uviedol, že nepripúšťa možnosť, že by sa vzdal kandidatúry v prospech iného kandidáta. Jeho kandidatúru podporujú strany Progresívne Slovensko a Demokratická strana Občiansky demokrati Slovenska. Jedinou ženou medzi kandidátmi je odborná konzultantka mestská poslankyňa Svetlana Pavlovičová. V rámci rozvoja Prešova a východného Slovenska je podľa nej potrebné presadzovať R4 a obchvaty, pracovné miesta, podporu podnikateľov, prepojenie škôl s praxou a spoluprácu s partnerskými mestami v susedných krajinách.
6: Najväčšou výzvou bude stabilizovať rozpočet. Mojimi prioritami sú doprava, parkovanie, podpora rodín, dostupné bývanie a vzdelávanie, čisté sídliska, zelené mesto a kvalitné služby občanom. Chcem revitalizovať Delňu, Cemiatu, Borkúd a Lesopark, rozvíjať Solivar ako celoročnú rekreačnú zónu a vrátiť život do centra spoluprácou mesta, občanov, cirkví a podnikateľov.
1: Pavlovičová má vo voľbách na primátorku Prešova podporu strán Smer, SNS, Zmerodina a Bratia Slovenska. Uviedla, že kandidatúry sa vzdať neplánuje. Je však pripravená spolupracovať s každým, kto podporí odborné a realizovateľné riešenia pre mesto. Na post prešovského primátora kandiduje aj Pavel Haďari. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky aj poslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. Voľby 2026. A poďme aj do ďalších regiónov. Michalovskí mestskí poslanci nevyhoveli protestu generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo určilo volebné obvody a počty poslancov pre komunálne voľby v tomto roku. Rozhodli o tom na zasadnutí minulý týždeň. Generálna prokuratúra po nevyhovení protestu nevylučuje ďalšie právne kroky. Zastupiteľstvo zároveň deklarovalo, že pri určovaní obvodov pre nasledujúce voľby bude potrebné zohľadniť právne závery prokuratúry, judikatúru, demografický vývoj a aj európske volebné štandardy. V okresoch Bardejov a Svidník zaznamenali za prvý polrok tohto roka viac ako 112 tisíc prenocovaní. Po započítaní letných mesiacov by ich počet mohol od začiatku roka dosiahnuť približne 160 tisíc. Významnú časť zahraničnej návštevnosti tvoria turisti z Poľska. Počet Poliakov sa dostal na úroveň 14 tisíc. Víťazná séria futbalistov FK Poprad sa zastavila na 4 zápasoch. Vo včerajšom súboji 6. kola 3. ligy prehrali Podtatranci na trávniku Košickej Slávie TU gólom z poslednej minúty 2-3. Zverenci trénera Antona Kočiša viedli od 16. minúty zásluhou Dominika Orsága a rovnaký hráč vyrovnával v 68. minúte na 2-2.
7: Mali sme našľapnuté dobre tú sezónu, mali sme 4 víťazstva v rade. Chceli sme to potvrdiť aj vonku, keďže nás teraz čakajú 3 zápasy po sebe vonku a strašne to mrzí. No, dneska lacné góly by som povedal, ale strašne to mrzí. Neviem, takto bezprostredne po zápase ťažko to hodnotiť, lebo som veľmi sklamaný.
1: Popračania vstúpili do sezóny domácou prehrou s Osninou, no odvtedy víťazili a v tabuľke vystrelili nahor. Aj napriek neúspechu v Košiciach strácajú na prvú priečku iba jediný bod.
7: Máme nové vedenie, čo nás teší, že sa to trošku zastabilizovalo a robia preto maximum. A my sa snažíme podávať aj tie výkony na ihrisku, aby sme to potvrdili aj tým výkonmi. No a také cieľe na sezónu, tak držať sa hornej polke. Najlepšie začali sme vynikajú toho, že všetci možno, že nejaký postup alebo niečo, ale my sme nohami na zemi a snažíme sa ísť za zápasu k zápasu a tvrdou pracou získavať tie body a ísť ďalej.
1: Na čele súťaže je trojica 13-bodových tímov Raslavice, Spišská Nová Ves a Bardejov. Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie, ráno a predpoludní môže byť lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele sa cez deň môžu objaviť aj prehánky. Denné teploty vystúpia na 18 až 25 stupňov. Momentálne je na východe 19 až 23, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 18. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
8: Popoludne s Rádiom Košice. Chris.

0: Po 16. máte naladené Rádio Košice, informačne naozaj nabité regionálne správy máme už za sebou a pred sebou hodinku plnú zaujímavých informácií, ale samozrejme aj skvelej hudby, takže určite ostaňte s nami a užíme si takto spoločne tento septembrový pondelok.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €.

0: 35 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
4: Program 33. ročníka Dní Českej kultúry si predstavíme zajtra po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu Liptovskú frekvenciu. Na Liptove to totiž cez víkend žilo a podarilo sa tu urobiť aj jeden nový rekord. Vyše 300 účastníkov Švábka Festu v Liptovskom Mikuláši totiž vytvorili ustanovujúci slovenský rekord, a to v hromadnej degustácii liptovských šialencov. A potom, ako táto liptovská špecialita získala aj chránené zemepisné označenie, tak ju zároveň aj slávnostne pokrstili. Takže nový rekord zapísaný, pochuťka aj oficiálne pokrstená, čiže znie to naozaj ako taký zábavný víkend. Ak ste

0: Rádia Košice Dinája so skladbou Running a my už v tejto chvíli bežíme skontrolovať aj aktuálnu situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novým dopravným obmedzením, ktoré ste nám hlásili na D1 na výjazde na diaľnicu pri Budimíre. Stala sa tu nová dopravná nehoda. Opatrne rátajte tu aj so zdržaním. Postojíte si aj v Prešove na Duklianskej smer mesto, na Švábskej von z mesta, potom pred Veľkým Šarišom smerom z Prešova, v Humennom na Mierovej do centra, v Starej Ľubovni na vjazde do mesta smerom z Hniezdneho a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že na D1 bude od dnes až do piatka prebiehať údržba tunela Bôrik. Obmedzenie platí vždy v čase od 20. až do skorých ranných hodín budúceho dňa. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom von z mesta, ďalej na Herlianskej pri Slovnavke smerom z centra, v Hriadkach z Vojčíc a za Plešivcom do Slavca. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme ešte šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Adama Duricu, ale ideme teraz aj k iným témam, pretože naozaj obľúbený seriál Prison Break, netreba ho nejak extra predstavovať a pre jeho fanúšikov tu máme aj jednu takú novinku, pretože nový Prison Break už vraj vstúpil do produkcie a dostal aj oficiálny názov Prison Break Black Creek. Streamovacia platforma pripravuje úplne nový príbeh, ktorý by mal byť síce zasadený do rovnakého sveta, ale nejde o také klasické pokračovanie, pretože nová séria prinesie nové postavy, nový konflikt a predovšetkým nový pohľad na väzenské prostredie. Hlavnou postavou by mala byť Cassidy Collinsová, ktorú stvárni Emily Browning a ide vraj o bývalú vojačku, ktorá sa rozhodne nastúpiť ako príslušníčka väzenskej služby. Kedy sa seriálu dočkáme, tak to ešte nevedno, ale pravdepodobne sa teda máme na čo tešiť. Rovnako tak aj na nasledujúcu skladbu, pretože z Rádia Košice si už hráme Laidback a ich Sunshine Reggae. Príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice a téma zákazu sociálnych sietí pre deti je naozaj jednou z najaktuálnejších, a to všade vo svete, a intenzívne sa ňou zaoberá aj Európska únia, ktorá už vo štvrtok predstaví aj nový zákon, ktorý má chrániť deti pred škodlivými vplyvmi sociálnych sietí. Zároveň sa dokonca zvažuje aj úplný zákaz prístupu, a to pre deti mladšie ako 13 rokov, takže tá hranica sa už aj posúva. Odporúčila to vraj expertná skupina a Francúzsko naďalej presadzuje tú vyššiu hranicu 15 rokov. Čo sa týka Francúzska, tak francúzska vláda predstavila predpracovaný návrh tohto zákazu, potom vlastne, čo ich ústavná rada zrušila platnosť jedného z ich článkov. Takže uvidíme, ako to nakoniec celé skončí a dopadne, a najmä nás určite bude zaujímať, ako sa s tým popasujeme my na Slovensku. Teraz nás už ale zaujíma aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice si hráme Inks a ich Beautiful Girl. Príjemné počúvanie.

0: počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname rovno dopravnou nehodou na D1 na výjazde na diaľnicu pri Budimíre, preto opatrne rátajte tu aj so zdržaním a pozor aj medzi Lipníkmi a Nemcovcami. Je tu na ceste odstavený pokazený kamión, kolóny sa tu tiahnú už od Kapušian. Zdržať sa môžete aj v Košiciach na výjazde z mesta do Košických Olšian, potom v Prešove na Duklianskej smer mesto, na Švábskej von z mesta, pred Veľkým Šarišom smerom z Prešova, Humennom na Mierovej do centra, takisto aj v Starej Ľubovni na vjazde do mesta smerom z Hniezdneho a postojíte si aj pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme ešte, že v Michalovciach sa dnes začali rekonštrukčné práce na ulici Profesora Hlaváča. Poďme na radary, na tie pozor v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom von z mesta, na Herlianskej pri Slovnatke smerom z centra, v riadkách z Vojčíc a za Plešivcom do Slavca. To je od nás zatiaľ všetko, vjazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, ideme trocha už aj za kultúrou, pretože Košické maďarské divadlo Thália predstavilo už program svojej 57. divadelnej sezóny. V tejto sezóne sa bude venovať napríklad otázkam miesta ženy v spoločnosti, rôznych tradícií, komunity, ale aj identity, a pripravené sú až 3 hudobné premiéry a hosťovanie budapešťanskej produkcie. Divadlo okrem toho predstavilo aj nové motto, a to znie Kde máš miesto? A táto otázka smeruje na miesto človeka nielen v spoločnosti, ale aj rodine a dokonca aj komunite. Tak si ju môžete pokojne pred začiatkom sezóny aj zodpovedať vy sami, a my k tomu v Rádiu Košice pridáme hudbu.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červovnie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Košice, aktuálne máme 16.57 a to znamená, že do štúdia už o chvíľu zavíta aj naša Baška, pretože ako je zvykom, vy ste viete, novú hodinu otvárame vždy tými najdôležitejšími a zároveň najaktuálnejšími informáciami, a to nielen z domova, ale aj zo sveta, takže určite zostaňte s nami a my si k tomu zahráme aj Smash Mouth.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický župan spochybňuje postup polície pri doručení zásielky. Matovičovci chcú odvolávať ministrov z Hlasu. Herich víťazom behu žďaňov. Je 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V trestnej kauze Valentín, v ktorej je obvinený aj predseda Košického kraja Rastislav Trnka, bola pred týždňom doručená obžaloba všetkým obvineným. Keďže sa ju Trnkovi nepodarilo doručiť skôr, súd vydal príkaz na jeho zatknutie. Župan však v dnešnom stanovisku uviedol, že štandardná úradná i poštová korešpondencia mu býva doručovaná na pracovisko aj na adresu trvalého pobytu bez akýchkoľvek problémov.
2: Až koncom minulého týždňa sa ku mne dostali oficiálne dokumenty, ako polícia postupovala pri doručovaní zásielky. Ako činiteľ som plne zastihnutelný 7 dní v týždni. Na úrade Košického samosprávneho kraja navyše vedia v pracovné dni štandardne od 7.00 do 21.00 poskytnúť informácie, kedy a kde je možné ma zastihnúť. Polícia ma navyše nehľadala ani na adrese trvalého pobytu. Preto je pre mňa nepochopiteľné, ako postupovali.
1: Kauza známa aj ako Valentín sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre správu ciest KSK bezkontaktných prechodových teplomerov pre kraj a správu ciest KSK v rokoch 2020 až 2021. Opozičné hnutie Slovensko podalo návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka, uviedol to poslanec Michal Šipoš.
3: Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranícke záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Podpisy pod návrh pridali aj ďalšie opozičné strany. Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní. Požiare na chorvátskom ostrove Brač dostali hasiči už pod kontrolu. Rozhoreli sa ešte vo štvrtok večer na viacerých miestach. Oheň doteraz spálil vyše 4000 hektárov pôdy. Dodávky plynu z Ruska do Arménska na 10 dní prerušia, to pre plánované opravy v Rusku. Oznámila to firma Gazprom. Počas odstávky budú dodávky zabezpečené z arménskych zásob a zvýšením dovozu suroviny z Iránu. Víťazom tretieho ročníka behu žďaňov sa stal Ludvík Herich z týmu Spartak Medzev. Tretí muž nedávneho behu Košice na Jedrán dobehol do cieľa 5-kilometrových pretekov v čase 17 minút a 21 sekúnd. Druhého Davida Palfiho zdolal o minútu a 25 sekúnd. Najlepšej žene Natálii Koščovej namerali čas 24 minút a 12 sekúnd. Zajtra jasno až polooblačno, ráno a predpoludní môže byť lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Prehánky sa môžu cez deň objaviť, ale iba ojedinele. Denné teploty 18 až 25. Aktuálne je na východe do 20 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri aj Liptove do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer praje Barbora Halúšková.
4: Popoludne s Rádiom Košice. Beautiful.

Pohodový pondelkový podvečer prajeme z Rádia Košice. Máme už po 17. a pre niektorých z vás to znamená, že máte za sebou úspešne zvládnutý pondelok, tak snaď bol váš rozbeh do nového týždňa pohodový a teraz ste už na ceste domov a vydýchnete si aspoň na chvíľu. A my vám s tým v Rádiu Košice pomôžeme samozrejme s hudbou, pretože si v tejto chvíli hráme Desmod a ich Vyrobená pre mňa.

0: lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom Muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
10: Program 33. ročníka Dní Českej kultúry si predstavíme zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Paul McCartney a Stevie Wonder a tento týždeň pred sebou máme aj Európsky týždeň mobility. Cieľ je veľmi jednoduchý, tento týždeň nám má ukázať, že na presun do práce alebo aj do školy alebo skrátka kdekoľvek môžeme využívať aj ekologickejšie prostriedky. Už tradične sa zapájajú nielen mesta, ale aj spoločnosti či dokonca jednotlivci a keďže tohtoročná téma je mobilita pre všetkých, tak je možné si za symbolické ceny vybaviť aj napríklad rôzne dopravné karty. Čiže ak máte tú možnosť, tak sa určite zapojte aj vy a nikdy neviete, možno si ten iný spôsob dopravy obľúbite viac, než si myslíte. My sme si v Rádiu Košice jednoznačne obľúbili aj Roosevelta, ktorý nám už v tejto chvíli aj zaspieva.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 17.20 už vyrážame skontrolovať aj čo nové ste nám stihli nahlásiť ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname s držaniami, na ktoré si stále dajte pozor, napríklad v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom v Prešove na Duklianskej smer mesto, ďalej v Starej Ľubovni na viazde do mesta smerom z Hniezdneho a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Prešove na Sekčove pred odbočkou na Solivársku smerom von z mesta. Opatrne a medzi Lipníkmi a Nemcovcami je na ceste odstavený pokazený kamión. Kolóny sa tu tiahnú už od Kapušian. Upozorňujeme, že na D1 bude od dnes až do piatka prebiehať údržba tunela Bôrik. Obmedzenie platí vždy v čase od 20. až do ranných hodín ďalšieho dňa. Na radari pozor v Košiciach pri Tiptope smerom od amfiteátra, na Palackého pred mostami od centra, na Moldavskej za kruhovým objazdom von z mesta, namerajú vás aj na triede KVP pred mostom smerom od polikliniky, na konci Sečovskej do mesta, ďalej na Furči pri poliklinike smer Lingov, za Košickými Olšanmi do Košíc a pred Sečovcami z hriadok. Hliadka je iba v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, pohodový podvečer prejeme, povenujeme sa na chvíľu už aj filmu, pretože aj filmový festival v Benátkach je za nami a hlavnú cenu Zlatého leva získala historická dráma Neznáma žena od dánsko-egyptskej režisérky. Je to film o Dánsku po nacistickej okupácii. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala dánska herečka Mathilde Arcel, ktorá vo víťaznom filme stvárnila hlavnú rolu Pestúnky. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon dostal americký herec John Malkovich za úlohu v špionážnej komédii Divoký kôň 9 a osobitnú cenu poroty dostal aj dokumentárny film NASA od izraelských novinárov. Ocenenia sú teda rozdané, ak ste niektorých z filmov videli alebo možno by ste si ich chceli pozrieť, určite nám dajte vedieť. My ideme od filmov späť k hudbe, pretože z Rádia Košice si už hráme nikoho iného ako Red Hot Chili Peppers. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, presúvame sa na chvíľu už aj do Anglicka, pretože tu sa chystá nový detský knižný festival. Jedným z jeho cieľov je, aby sa na ňom mohol zúčastniť naozaj úplne každý a aby tomu nebránili financie, a preto je možné si zakúpiť lístok alebo prísť aj bez platenia vstupného. Zároveň je to festival nielen pre knihomoľov, ale aj pre tých, ktorí nečítajú nejak často a iba by sa možno chceli prísť pozrieť. Naozaj veľmi pekná myšlienka, a ak to motivuje niekoho k čítaniu kníh už od detstva, tak potom k tomu niečo dodať. My vás tiež v Rádiu Košice motivujeme k čítaniu, a to vždy počas celého marca, a vždy vás motivujeme jednoznačne aj k počúvaniu dobrej hudby. Z playlistu nám už teraz zaspieva Bystrík.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto

0: tebe.
1: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už teraz poďme pozrieť, aká je aktuálna situácia v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Posledné zvyšky zdržaní ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom aj v Prešove na Duklianskej smer mesto a takisto aj v Starej Ľubovni na vjazde do mesta smerom z Hedniezdneho. Na dopravnú nehodu pozor v Prešove na Sekčove pred odbočkou na Solivarskú smerom von z mesta, rátajte tu aj so zdržaním a medzi Lipníkmi a Nemcovcami je na ceste odstavený pokazený kamión. Kolony sa tiahnú už od Kapušian. Upozorňujeme, že v Košiciach boli organizácie cyklistických pretekov sa začínajú uzatvárať ulice v okolí námestia Osloboditeľov, ako napríklad Rooseveltova. Radary sú v Košiciach pri tiptope smerom od amfiteátra na Palackého pred mostami do centra, na Moldavskej za kruhovým objazdom von z mesta, ďalej na triezi KVP pred mostom smerom od polikliniky, na konci Sečovskej do mesta, na Furči pri poliklinike smer Lingov, namerajú vás aj za košickými očami do Košíc, v Rudníku obojsmerne a pred Sečovcami z Hriadok. Hliadka je iba v Košiciach na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Aj krátko pred 18. máte naladené Rádio Košice, v ktorom otvoríme 18. hodinu ako inak než metropolitnými správami. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči. Verím, že ste mali pohodový štart do nového týždňa a počujeme sa opäť zajtra.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré inštitúcie budú zajtra fungovať vo sviatočnom režime. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša. Slávisti zastavili rozbehnutý Poprad. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Zajtrajší štátny sviatok už ponovom nie je dňom pracovného pokoja. Košický magistrát preto udelí väčšine zamestnancov pracovné voľno s náhradou mzdy. Pokračuje Dušan Tokarčík.
2: V útorok 15. septembra tak do práce nastúpia len tí zamestnanci, ktorí sú potrební na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky, alebo zamestnanci, u ktorých má výkon práce v ten deň preukázateľný ekonomický význam. Mesto zároveň prijalo viaceré nevyhnutné opatrenia smerujúce k obmedzeniu prevádzky magistrátu a jeho pracovísk. Prioritou zostáva zabezpečenie základných služieb pre obyvateľov. Z dôvodu zabezpečenia poskytovania služieb občanom zostáva podateľňa a kancelária prvého kontaktu otvorená od 8. do 12. hodiny.
1: Väčšina liniek MHD bude premávať podľa prázdninového cestovného poriadku. Výnimkou sú spoje do oceliarní, ktoré majú premávať ako počas voľných dní. V klasickom režime ostane otvorená zoologická záhrada aj športoviska. Aj parkovanie v meste je spoplatnené ako počas bežného pracovného dňa. So zmenami je však potrebné počítať v oblasti školstva.
2: Mnohí rodičia nám avizovali, že 15. septembra budú pracovať. Na základe ich záujmu sme ponechali v prevádzke niektoré materské školy, ktoré pôjdu v tzv. Prázdninovom režime. V rámci zberných tried ich budú môcť využiť aj deti z iných materských škôl, ktoré budú v tom čase zatvorené. Celkovo bude v prevádzke zhruba tretina základných škôl a necelá štvrtina materských škôl.
1: Oddelenie školstva odporúča rodičom, aby sledovali školskú aplikáciu, na ktorej má každá škola informovať o výučbe, respektíve riaditeľskom voľne. Aj Košická univerzitná nemocnica bude zajtra poskytovať len zdravotnú starostlivosť pre akútne a neodkladné prípady, uviedla to ZUNLP Ladislava Šustová.
3: Tak ako počas víkendov a sviatkov, v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazu alebo iného akútneho zdravotného problému, budú pacientom k dispozícii len pracoviská nemocnice poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V týchto prípadoch nie je potrebné na ošetrenie čakať do nasledujúceho pracovného dňa.
1: V rovnakom režime budú fungovať aj pracoviská CT, MR, RTG, sonografia a mamografia. Rovnako akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytne aj detská fakultná nemocnica. Starosta Furče Dominik Babušík opäť kandiduje vo voľbách. O priazeň voličov sa uchádza ako nezávislý kandidát, pričom chce byť aj mestským poslancom. Deklaruje, že po dvojmesačnom zbere podpisov získal viac ako je potrebný počet pre kandidatúru. Za kľúčový úspech považuje splatenie historického dlhu a odpustenie 4-miliónovej pohľadávky zo strany štátneho fondu rozvoja bývania. Zamerať sa chce okrem iného na otázku rozdelenia kompetencií medzi mestom a mestskými časťami. Kandidatúru podľa vlastných slov vníma ako prirodzené pokračovanie rozrobenej práce a záväzok voči obyvateľom. V súboji o post starostu Furčeho vyzve Vladimíra Houdek-Biehalová a Peter Marinica. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti aj ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Predseda Ukrajinskej Verchovnej rady mu udelil vyznamenanie za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov. Čestné ocenenie si prevzal v Užhorode pri príležitosti pracovného ukrajinského ukrajinsko-slovenského stretnutia za účasti zástupcov oboch parlamentov.
4: Cieľom bolo oboznámiť sa s problematikou aktuálneho diania na hraničných prechodoch, s problémami v oblasti infraštruktúry, ako to funguje v spolupráci Zakarpatska a Prešovského Košického kraju, ale aj Ukrajiny a Slovenska. V čom je problém a ako bolo zistené, nefunguje parlamentná skupina. To znamená, že ukrajinskí poslanci aj poukázali na to, že aj keď sa stretávajú, ale u nich je vojna, to znamená, že sú 6 rokov stále poslancami, tak u nás za 4 roky nevznikla v Národnej rade skupina poslancov, ktorí by boli členmi, povedzme, komisie alebo výboru pre spoluprácu s Ukrajinou.
1: Slovenský parlament má podľa Buraša poslanecké skupiny priateľstva so všetkými susednými krajinami okrem Ukrajiny. Spoločný tlak poslancov oboch parlamentov v Bruseli a kompetentných orgánov by pritom podľa neho mohol pomôcť pri väčšom využití eurofondov, budovaní infraštruktúry na hraniciach, ale aj ekonomickom rozvoji v prihraničných regiónoch. Futbalisti Košickej Slávie zdolali vo včerajšom domácom súboji 6. kola 3. ligy Poprad 3-2 a ukončili tak štvorzápasovú víťaznú sériu týmu spod Tatier. V drese hostí strelil 2 góly Orsák. Na košickej strane sa strelecky presadili Zavisky Urban a víťazný gól dal v 90. minúte striedajúci Marko Silváši.
5: Som sa preženil pravo, jak som preberal, už som to videl všade, len nie v bráne, ale nakoniec som zavrel oči a napalil to do brány a padlo to tam, kde to malo, takže som spokojný, konečne to tam padlo. Tak určite to bol náročný zápas, vydreté víťazstvo až do poslednej minúty, bojovali sme všetci ako jeden tým. Prvý počas to bolo také kostrbate, ale našťastie sme dali gól do kabiny a už potom to bolo kto z koho, ako hralo sa zo strany na stranu, napínavý zápas, ale tri body sú konečne doma.
1: Slávisti vyhrali na domácej pôde druhý zápas v rade a v tabuľke sa so 6 bodmi posunuli na 11. pozíciu.
5: Veľa zápasov bolo, že my sme to tam držali, ale nevedeli sme sa dostať do tých vyložených šancí, ale dneska ako vážne musím pochváliť celý tým, že sme makali, že sme aj keď sme prehrávali už v druhom polčase, že sme neprestali hrať a hrali sme ďalej.
1: Druhý košický zástupca v 3. lige Lokomotíva remizoval na domácom trávniku s Osninou 0-0. Na čele súťaže je trojica 13-bodových tímov Raslavice, Spišská Nová Ves a Bardejov. Zajtra nás v Košiciach čaká iba malá oblačnosť a teploty 22 až 24 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 17 na severe do 22 stupňov na juhu. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

pondelkového dňa sme sa plynule presunuli do večera. Spoločnosť vám naďalej bude robiť Rádio Košice. Dnes má meniny Ľudomil, takže ak nejakého poznáte, nezabudnite mu popriať všetko najlepšie. Ak už máte za sebou prvý pracovný deň, pokojne si doprajte oddych a my vám doprajme vinaj a Just a Dream. Michal vás bude sprevádzať dnešným večerom. Nech sa vám dobre počúva.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Milí posluchači Rádia Košice, Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku, České centrum Bratislava a další spolupořadatelé Dnu České kultury 2026 vás srdečně zvou na všechny programy tohoto jediného festivalu České kultury na Slovensku.
7: Program 33. ročníka Dní České kultury si představíme zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Naladené máte rádio Košice, práve vám hrá Orišo Miller s Darou Rollins 24/7. Aj my sme k vám v dispozícii 24 hodín denne, minimálne hudobne, a sme s vami aj v tento neslávny pondelok. Vy už ho máte pravdepodobne za sebou, hlavne tú pracovnú časť. Ja vám teraz skúsim spríjemniť tú voľnú, pokojnejšiu večernú. Ak ste cez víkend nemali práve búrlivý program, pondelkové vstávanie možno ani nebolo tak, ako býva zvykom. A čo vraj pomáha dostať pondelok trochu viac do pohody? Denné svetlo, ktorého už bude stále menej, trochu pohybu, dobre je a hlavne niečo, na čo sa môžete počas dňa, ale aj večera tešiť. Takže ak ste dnes ešte nič príjemné nemali, pokojne si to doprajte. Teraz hudba je na pondelkový reštart celkom dobrý začiatok.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajeme a teraz sa poďme spoločne s Karolom pozrieť na to, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to aktuálne pokojné, no pozor, kvôli organizácii cyklistických pretekov v Košiciach sa začínajú uzatvárať ulice v okolí námestia Osloboditeľov, ako napríklad Rooseveltova. Upozorňujeme, že od dnes začínajú rekonštrukčné práce v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča a takisto od dnes bude na D1 do piatka prebiehať údržba tunela Bôrik. Obmedzenie bude platiť vždy v čase od 20. až do skorých ranných hodín budúceho dňa. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, za Pozdyšovcami smer Michalovce, v Trhovišti smerom od Trebišova, v Sečovciach z Dargova a v Hanušovciach nad Topľou smerom z Vranova nad Topľou. Hliadky sú v Košiciach na južnej triede oproti Ribe smer Varca, za Ďurkovom do Bidoviec a za Strážkami do Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ajjona, Woolhookera ste počúvali z Eteru Rádia Košice. Ak už máte zásnuby za sebou, tak sa pobavíte. Ak nie, možno vás to inšpiruje, ale ja by som to určite nerobil. Istý muž v New Yorku ešte pred 7 rokmi si povedal, že klasická večera, kvety alebo romantické miesto sú príliš obyčajné. So svojím priateľom preto pripravil situáciu, ktorá mala jeho partnerku poriadne šokovať. Dvojica zinscenovala ozbrojenú lúpež v obchode, počas ktorej žena netušila, že ide iba po pripravené divadlo. Namiesto romantického prekvapenia tak najskôr zažila strach a zmetok, až následne zistila, že celý incident bol súčasťou žiadosti o ruku. Prvý pokus tak rozhodne nedopadol podľa predstav. Neskôr však dostal príležitosť požiadať ju o ruku opäť. Teraz už bez fingovanej lúpeže a zbytočnej drámy. A tak čo, išli by ste do toho aj vy? Či áno, alebo nie, to už necháme na vašom posúdení a popri ňom sa posunieme ďalej. Alešou Dixon a skladbou Ransom. Nech sa dobre počúva.

Skupina Cure a Close to Me v rádiu Košice. Aj my sme k vám najbližšie počas celého dňa a boli sme s vami aj do obeda. A ak ste okrem počúvania našej stanice pred poludním zdvihli oči k oblohe, možno ste boli svedkami celkom výnimočného predstavenia. Mesiac totiž prešiel pred Venušou a na viac ako hodinu ju zakryl. Z nášho územia sa pritom takýto jav objavuje len približne raz za 7,5 roka, takže rozhodne nejde o každodenný program. Venuša bola navyše osvetlená len z necelej tretiny a celý úkaz bol nízko nad juhovýchodným obzorom. Takže ak ste dnes na miesto oblohy sledovali rannú kávu, nemajte žiadne výčitky. Ďalšia lepšia príležitosť príde už v roku 2032. Od vesmíru späť k hudbe a rovno k tej našej slovenskej. Kristina a David Granský, Stále ťa mať rád.

0: Kristina a David Granský s príjemnou skladbou Stále ťa mať. Aj vy nás máte stále po ruke, nielen čo sa hudby týka, ale aj aktuálnych informácií z dopravy, ktoré práve prichádzajú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na pokojné cesty na celý východ a Liptov. Pripomíname však, že kvôli organizácii cyklistických pretekov v Košiciach sa začínajú uzatvárať ulice v okolí námestia Osloboditeľov, ako napríklad Rooseveltova. Potom na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, zvýšte tu preto opatrnosť, a v Michalovciach prebiehajú práce na ulici Profesora Hlaváča. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, ďalej za Pozdyšovcami smer Michalovce, v Trhovišti smerom od Trebišova, v Sečovciach z Dargova a v Hanušovciach nad Topľou smerom z Vranova nad Topľou. Hliadky ste nám hlásili v Košiciach na južnej triede oproti Ribe smer Barca, za Ďurkovom do Bidoviec a za Strážkami do Spišskej Belej. To je od nás dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok pondelka na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice ste počúvali Maroon 5 a Makes Me Wonder. Aj pri nasledujúcej informácii sa budete príjemne čudovať. Budova v Kechneci, ktorá tam roky čakala na svoje využitie, dostáva nový život. Vzniká v nej rehabilitačné a doliečovacie centrum s takmer 140 lôžkami. Pacienti po akútnej liečbe tak budú môcť pokračovať aj v doliečovaní a rehabilitácii priamo v regióne. A nebude to len o lôžkach, súčasťou projektu je aj poliklinika, ktorá má postupne rozšíriť ambulantnú starostlivosť. Pribude napríklad stomatológia a ďalšie služby pre ľudí z Kechneca a okolia. Centrum by malo byť hotové na prelome rokov a naplno fungovať plánuje od jari 2027. Takže z budovy, ktorá roky len čakala, bude miesto, kde sa bude ľuďom pomáhať postaviť späť na nohy. Na nohy vás snáď postaví aj Peter Lipa s pesničkou Neviem, čo vravieť.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

pondelkový večer si užívate s Rádiom Košice, ktoré je s vami aj takto krátko pred 19. Čo znamená, že čo chvíľa do štúdia zavíta Baška. Pozrieme sa na to, čo sa dialo na Liptove, aj čo pošle štát poľnohospodárom. Najprv však ešte jedna skladba od Katky Knechtovej a jej hľadanie.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V4 rokovala dnes na Liptove. Štát pošle poľnohospodárom preddavky skôr. Letisko na Sicílii zastavilo odlety aj prílety. Je 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Parlamentné výbory V4, zodpovedné za financie a rozpočet, na Liptove rokovali o konsolidácii, boji proti daňovým únikom aj o využití fondov a prepojenie s Európskou úniou. Hlavnou témou zasadnutia delegácií bola podpora hospodárskeho rastu v kontexte verejných financií. Viac predseda výboru pre financie a rozpočet Národnej rady Ján Blcháč.
2: Poliaci alebo Českej republike tiež tá je na tom asi najlepšie, pretože podiel dlhu na HDP má najnižší, spĺňa tie maastrichtské kritériá. Napriek tomu sa trápia s určitými deficitami, ktoré treba platiť.
1: Predseda rozpočtového výboru poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Vladimír Pikora spresnil, že na zvýšenie hospodárskeho rastu potrebujú mať krajiny hlavne zmenu v štruktúre ekonomiky. Rezort pôdohospodárstva avizuje historicky najskoršie preddavky v priamych platbách vo výške 200 miliónov eur. Uviedol to minister Richard Takáč s tým, že poľnohospodárom prídu prvé platby už počas tohto mesiaca.
3: V rámci tých fáz, ktoré sú pri priamych platbách, ktoré sa budú vyplácať, začíname samozrejme od 16. septembra vyplateným preddavkom v objeme 200 miliónov eur, ktoré dostanú poľnohospodári na účet do konca septembra. Druhá fáza, tá je od 15. októbra, to sa bude do konca októbra bude vypláca, tam vychádza ďalších 100 a od 2. novembra je to ďalších 100 miliónov eur. V preddavkoch dostanú poľnohospodári vyplatené 400 miliónov eur.
1: Poľnohospodári nemusia o preddavky žiadať, budú im vyplácané automaticky a priebežne podľa toho, ako sa podarí ukončiť kontroly. Letisko v sicílskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku presopečným popolzetný. Pôvodne mali byť prerušené prílety na letisko do 16. Prevádzkovateľ neskôr informoval, že prílety aj odlety budú zastavené do 22. hodiny. Ceny ropy dnes ráno vzrástli. Nové útoky Húsiov na Saudskú Arábiu a iránske útoky na plavidla v Perskom zálive prehlbili obavy o dodávky. Tie už predtým vyvolalo zastavenie kľúčového saudsko-arabského ropovodu. Slovenský futbalový klub FC Košice skompletizoval s japonským Viselom Kobe dohodu o príchod 18-ročného Taigu Seguchiho. Japonský ofenzívny stredopoliar sa k účastníkovi Nike Ligy pripojí po reprezentačnej prestávke. Zajtrajšok jasný až poloblačný, ráno a predpoludní lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň ojedinele aj s prehánkami a maximálnymi teplotami 18 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halučková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný septembrový večer s Rádiom Košice prajeme. A už je to aj cítiť vo vzduchu, že je jeseň a že jeseň sa pomaly blíži. Aj keď to nerad hovorím, ale nevadí. My sa aj v tejto hodine tak trošku zahrajeme výbornou muzikou. Aj od Davida Getu. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za €0,49 a kofola 2 litre, viac druhov, len za €0,28. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za €0,49 a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za €0,28. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách. 91,7.
5: Pondelok býva nekonečný, len tak

Po 19. hodine so skupinou Hex a ich piatok podvečer v pondelkový večer. A taký malý piatok bude teraz aj pre vás, ktorí ste fanúšikmi skupiny Oasis, keďže chalani už konečne vedia, kam sa bude ich veľký návrat uberať. Liam a Noel Gallagherovci dnes o 17. oficiálne oznámili turné na budúci rok, ktoré prinesie až 38 koncertov. Začnú maj v Glasgowe, potom ich čaká Manchester, Mníchov, Barcelona, Amsterdam, Paríž či Rím. Potvrdil sa aj írsky Slane Castle, kde Oasis odohrajú hneď dva koncerty. A prečo práve toto miesto? Bratia tam vystupovali už v roku 1995, vtedy ešte ako predkapela R.E.M. Záver turné bude poriadne nostalgický. 4 koncerty v Knebworthe, presne 30 rokov po ich legendárnych vystúpeniach. Takže Gallagherovci sú späť aj v rádiu Košice. Don't look back in anger.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj počas dnešného večera. Predstavte si, že vaše deti strávia škole o niečo menej času, majú viac prestavok a domáce úlohy ich nezamestnajú na celý večer. Presne na takýto prístup sú zvyknutí vo Fínsku. Školy tam nestávajú na množstve hodín a úloh, ale skôr na efektívnom učení, kvalitných učiteľoch a väčšej samostatnosti detí. Úlohy samozrejme majú, len ich jednoducho nebýva toľko. To vytvára zaujímavý kontrast v porovnaní s niektorými ázijskými vzdelávacími systémami, kde môže byť školský deň podstatne dlhší a po vyučovaní nasledujú ešte súkromné kurzy či doučovanie. Možno by sa teda občas zišlo trochu fínskeho školstva aj u nás. Čo by ste na niečo také povedali? Či to príde aj k nám, to je hudba budúcnosti a jedna taká nadčasovka prichádza. Billy Joel a Uptown Girl.

are. Liar, was a liar, you are. 365 days. Z Metropoly východu z Rádia Košice ste počúvali skladbu Liar od Martina Haricha. Možno mi nebudete veriť, ale takýto výkon sa len tak nevidí a naozaj nie som klamárom. 9-ročný Talian Lelio Massimo vystúpil so svojím otcom na Mont Blanc vysoký približne 4800 metrov. A keď už bol na ceste dole, rozhodol sa, a počúvajte dobre, že si to celé zopakuje. Ten istý deň teda vyšiel na vrchol ešte raz. Rodina hovorí, že by mohol byť najmladším človekom, ktorý Mont Blanc zdolal vlastnými silami. Oficiálny svetový rekord však zatiaľ potvrdený nie je. Lelio pritom nie je žiadny náhodný turista. S horolezectvom začal približne ako trojročný a jeho otec má za sebou aj Everest či K2. A vraj mu nejde o žiadne rekordy. Lelio jednoducho hory miluje. Takýto zápal by sa nám možno zišiel aj v pondelok. My ho teraz skúsime trochu prebudiť. Zeny Lennox a Walking on Broken Glass.

jediného východoslovenského rádia Košice ste počúvali Chorus a ich Breathless. Zajtra je 15. september a to znamená sviatok, alebo aj nie. V Košiciach bude platiť iné pravidlo. Mesto väčšine svojich zamestnancov dopraje voľno s náhradou mzdy. Voľnejší režim čaká aj mnohé školy a škôlky, takže rodičia by ste skôr sledovať stránku EduPage. Práve tam sa dozviete, či vaše dieťa dostane riaditeľské voľno, alebo ide do školy. MHD bude väčšinou jazdiť ako počas školských prázdnin. ZOO ostáva otvorená a parkovanie bude paradoxne stále spoplatnené ako v pracovný deň. Čiže voľno, nevoľno, Košice majú svoje vlastné pravidlá. Ako to máte my? Voľno, dovolenka alebo práca s príplatkom? Niekde to už akokoľvek. Pred nami je Marian Čekovský, IMT Smile a myslím, že táto kombinácia môže byť.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Kréma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandľové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

Pekný pondelkový večer prajeme. Naladené máte rádio Košice, ktoré vám okrem hudby prináša aj spravodajské informácie. O pár minút dostane slovo Baška. Tá vám prezradí, čo otvorili v Levoči, aj to, aké plány majú Matovičovci. Ešte predtým si zahráme sladkú vec od Micka Jaggera.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Levoči otvorili novú telocvičňu. Matovičovci chcú odvolávať ministrov. Zverev má druhý grandslamový titul. Krátko po 20. sú tu správy Rádia Košice. Telocvičňu pri gymnáziu Jána Francisci Rimavského v Levoči zmodernizovali vďaka dotácii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Slávnostňou po rekonštrukcii otvorili práve dnes. Pri prácach prefinancovali takmer 2 milióny eur. Vedúca odboru majetku a investícií Prešovského kraja Lídia Budziňáková objasnila, že obnova zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmenu otvorových konštrukcií a podláh, ako aj zmenu zdroja vykurovania.
2: Túto telocvičňu plánujeme využívať nielen pre gymnázium Jána Francisciho Rimavského, ale využívajú ju aj detičky so zdravotným znevýhodnením zo spojenej školy Jana Vojtašáka a v prípade potreby ju samozrejme budú využívať aj stredná zdravotnícka škola v Levoči, aj súkromná škola základná, ktorá je v Levoči a takisto možno ostatné školy, ktoré to budú potrebovať.
1: Ďalšie projekty má podľa nej kraj pripravené napríklad vo Vranove nad Topľou, Humennom a ďalších mestách. Vo Svidníku chystajú veľký projekt novej športovej haly. Hnutie Slovensko podalo návrhy na odvolanie Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Podpisy pridali aj ďalšie opozičné strany. Ministerke a ministrovi vyčítajú, že ich stranické záujmy sú dôležitejšie ako záujmy bežných ľudí. Výbor pre obranu odobril ministrovi Robertovi Kaliňákovi novú vojenskú misiu v zahraničí. Pôjde o vyslanie nových izraelských 3D radarov aj s operátormi do Poľska a Rumunska, aby pomohli monitorovať hlavne dronové hrozby. Plán podporila aj opozícia, SNS ho odmieta. Rusko sa včerajším útokom na vlak v blízkosti poľsko-ukrajinskej hranice usiluje vystrašiť podporovateľov Ukrajiny, povedala to šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana Noela Barrota bolo cieľom útoku zastrašiť a rozdeliť Európu. Rusko uviedlo, že útok cielil na železničnú infraštruktúru na západe Ukrajiny, ktorá slúži na prepravu vojenského nákladu z Európy. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na grandslamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Nemec získal druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros. Vo finále US Open uspel na druhý pokus. V roku 2020 podľahol Rakúšanovi Dominikovi Thiemovi, keď nevyužil vedenie 2-0 na sety. Zajtra čakáme jasné až polooblačné počasie, ráno a predpoludní môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň ojedinelé prehánky, maximálne teploty cez deň 18 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Príjemný a pohodový večer s rádiom Košice želáme. Víkend je za nami a pondelok už našťastie pre väčšinu z vás tiež. Ak ste dnes stihli všetko, gratulujeme. Ak ste si ešte nechali zo pár úloh na zajtra, nevadí. Aspoň sa nebudete nudiť. Teraz si ale dajte pauzu od povinností a my aj k nej pribalíme Ritu Oru. Aj krátko po 20. je tu s vami Michal.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

to poriadne draho. Pokuta môže byť až 1300 eur a k tomu môžete dostať aj zákaz šoferovania na niekoľko mesiacov či rokov. Čiže ak máte niekedy pocit, že 50-ka je na ceste len odporúčanie, polícia má na to trochu iný názor. Takže no splinu, nech vám peniaze zostanú na príjemnejšie veci. A keď už sme pri príjemných veciach, jedna taká je pred nami. Dinner Party od Nile Aurena.

Na frekvencii Rádia Košice aj trevíme Koi, Bruno Mars a ich Billionaire. Od hudby prejdeme rovno k športu, ale nie s veľmi dobrou správou. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj tretí zápas, tentoraz s Českom 0-3. Predtým nestačili na Slovincov a Talianov, takže na prvý bod stále čakajú. Ale v hlavu hore šampionát sa pre nich ešte stále nekončí. V stredu ich čaká Švédsko a vo štvrtok Grécko. Teda súperi, ktorí zatiaľ tiež nevyhrali. A keďže ďalej idú prvé 4 týmy zo skupiny, stále je o čo hrať. Tak držme palce, nech sa karta konečne obráti. A karta sa teraz obráti, tá hudobná Vajaž Vajaž od Desireless.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj v pondelok večer so spevákom, ktorého menuje Somber. Fascinuje vás vesmír? Ak kývate hlavou, že áno, áno, tak nasledujúca informácia je pre vás šitá ako na mieru. Merkur sa podľa novej štúdie zmenšuje viac, než si vedci doteraz mysleli. Za približne 4,5 miliardy rokov mohol prísť až o 23 kilometrov svojho priemeru. To je približne ako vzdialenosť Košíc do Prešova. Ale žiadna panika, Merkur sa nám pred očami nestráca. Jeho obrovské železné jadro sa postupne ochladzuje a zmenšuje a s ním sa sťahuje aj zvyšok planéty. Vedci navyše tvrdia, že skutočné zmenšenie môže byť ešte o niečo väčšie. Takže kým my riešime, či sa nám náhodou nezmenšilo tričko po praní, Merkur má za sebou poriadne dlhodobé zmenšovanie. Vraťme sa ale späť k hudbe. Jasmine Thompson, Idler.

Rádio Košice je vašim sprievodcom dnešným večerom a z Košica presunieme rovno do hlavného mesta, taktiež si zaspomíname na školské časy. Bratislava je konkrétne v Devínskej Novej Vsi pripravujú výstavu, ktorá pripomene školu otvorenú presne pred 100 rokmi, teda v roku 1926. Návštevníci uvidia staré školské predmety, spomienky pamätníkov aj to, ako sa školstvo za celé storočie menilo. Určite si spomeniete aj na dobu, kedy ste do školy chodili s aktovkou na chrbte a na telesnej výchove ste mali na nohách tzv. Cvičky. Výstava sa otvorí 9. októbra a potrvá až do decembra budúceho roka. Takže ak máte chuť na trochu nostalgie a chcete si pripomenúť časy, keď najväčším technologickým problémom bolo, že vám nešla krieda, toto je taká malá pozvánka pre vás. A pozývame aj k ďalšej pesničke Life or Death od Declan J. Donovan.

Večer na vlnách Rádia Košice pokračuje a s ním prehľad toho najdôležitejšieho zo sveta, ale aj z domova. Maška už má pripravené to, čo plánuje zvýšiť rezort práce, aj čo aktuálne štartuje vo svete športu na Slovensku. Najprv si však ešte doprajeme Anastasiu a Left Outside Alone, tak zostaňte s nami.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Uplynulý týždeň zasahovali hasiči najviac na východe. Rezort práce zvýši príspevok na odkázanosť. Štartuje 34. sezóna SHL. Je po 21. prinášame vám správy Rádia Košice. Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči na Slovensku spolu viac ako 700 krát, najviac pri požiaroch, dokopy až takmer 300 krát. Z toho najviac požiarov bolo v Košickom kraji. Hasiči poskytovali aj technickú pomoc, z toho v Prešovskom kraji 44 krát. Hasičský zbor pomáhal aj 170 krát pri dopravných nehodách, najviac ich bolo v Prešovskom kraji. Zásahov v súvislosti s nebezpečnými látkami bolo 23, z toho 7 v Žilinskom kraji. Na Podlesku v Slovenskom raji postavia novú prechádzkovú budovu. Starosta Hrabušíc Marcel Kacvinský potvrdil, že projekt bude obec realizovať na mieste už existujúceho obecného parkoviska a získal naň dotáciu z európskych fondov. Ministerstvo práce presadzuje v novele zákona o sociálnych službách viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť, pričom v najvyšších stupňoch dosiahne jeho neformálna časť úroveň čistej minimálnej mzdy. Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázané osoby v budúcom roku stúpne o 400 miliónov eur, presiahne tak 1,7 miliardy eur. V Nemecku obžalovali nemecko-ukrajinskú občianku zo špionáže pre Rusko. Žena, ktorú úrady identifikovali ako Ilonu V, je od januára vo väzbe. Najmenej od novembra 2023 udržiavala kontakty s ruským veľvyslanectvom v Berlíne. Počet nákladných lodí, ktoré cez víkend preplávali Hormuzským prielivom, klesol na 4. Posledný 10-dňový priemer pritom predstavoval 14 plavidiel denne. Nová sezóna typo slovenskej hokejovej ligy odštartuje v stredu v nezmenenom zložení aj s rovnakým hracím formátom. 12 tímov bude súperiť o dve miestenky v baráži o postup do extraligy. Základná časť bude mať 44 kôl vo zvyčajnom systéme, každý s každým dvakrát doma a vonku. Každý z tímov odohrá po dva zápasy doma a vonku proti mladíkom zo slovenskej 18-ky. Základná časť vyvrcholí 19. februára. Nasledovať bude kvalifikácia o postup do play-off. V nej si tímy zahrajú na 7. až 10. mieste v sériách hraných na dva víťazné zápasy. Vo štvrťfinále sa bude hrať na 3 víťazstva, v semifinále na 4. Víťazi semifinálových stretnutí potom postúpia do marcovej baráže o postup do najvyššej súťaže. Zajtra jasno až polooblačno, ráno a predpoludní môže byť lokálne hmla, ojedinele s prehánkami a teploty cez deň 18 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pondelky nemusia byť tak zlé, ako sa možno na prvý pohľad zdajú a Rádio Košice vás o tom presvedčí aj v tejto hodine. V ďalšej časti večerného vysielania pokračujeme poriadnou dávkou energie, o ktorú sa postará Meghan Trainor a I Wanna Thank Me. Spoločnosť vám stále robí, Michal.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné.

ste kdekoľvek, sme radi, že si dnešný večer užívate s Rádiom Košice aj so Stingom a jeho Brand New Day. Zajtra nás aj čaká úplne nový deň, ale ostaňme ešte pri dnešku. A verte či nie, ale chystá sa jedno nečakané filmovo-divadelné spojenie. Sacha Baron Cohen si totiž zahrá v divadelnej hre, ktorú napísal Quentin Tarantino. Áno, ten Tarantino, ktorý nám dal Pulp Fiction, Kill Bill či Divokého Janga. Pre režiséra pôvode dokonca od divadelný debut a pre Cohena, ktorého poznáme najmä ako Borata, Bruna či Aliho G, zase o prvú veľkú divadelnú úlohu. Nová hra bude bláznivou komédiou odohrávajúcou sa v Európe v 30. rokoch 19. storočia a premiéru má mať na jar budúceho roka. Takže ak si neviete predstaviť, čo vznikne, keď sa stretne Tarantinov svet so Sašovým humorom, asi sa máme na čo tešiť. Tešiť sa môžete aj na Music Sounds od Fastboya.

Na vlnách rádia Košice je Kraftwerk a The Model. A modelom určite nie je futbalová megastar Lamine Yamal, ale na druhej strane sebavedomie mu nechýba. Ten už má jasno v tom, kto by mal tento rok zdvihnúť nad hlavu zlatú loptu. Ak tipujete, že by to mal byť on, máte skvelú dedukciu. Mladý útočník Barcelony tvrdí, že spolu s Kylianom Mbappem patria medzi najlepších na svete, ale v jeho prospech vraj hovoria trofeje. Barcelona získala španielský titul aj superpohár a Yamal pridal úspech so španielskou reprezentáciou. Zlatú loptu odovzdajú 26. októbra v Londýne, takže dovtedy sa môže ešte všeličo zmeniť. Lamine si však už svoje miesto na pódiu asi stihol rezervovať. Svoje miesto v našom playliste má aj Benson Boone a Mr. Electric Blue.

Rádia Košice zo Žriedlovej ulice aj Rod Stewart a jeho Rhythm of My Heart. A teraz trochu z iného súdka. Počuli ste o rastline bolševník obrovský? Možno ste už niekde videli a ideálne z diaľky. Je to naozaj mohutná rastlina, ktorá môže dorásť aj do výšky niekoľkých metrov. Má biele kvety a rastie na väčšine nášho územia. Patrí totiž medzi najnebezpečnejšie rastliny, s ktorými sa u nás môžete stretnúť. Ak sa ho dotknete, najskôr nič necítite, ale približne po dvoch dňoch sa vám na kolene objavia bolestivé plus diere. Bolesť sa dá prirovnať k skutočnej popálenine, ale o niečo viac intenzívne, pretože pálí nepretržite cez deň aj v noci a trvá niekoľko týždňov. Zaujímavé pri tom je, že reakcia nemusí prísť hneď, takže človek si ani nemusí uvedomiť, s čím prišiel do kontaktu. Ak teda bolševník niekde uvidíte, rozhodne nie je potrebné zisťovať, či je na dotyk taký nebezpečný, ako vyzerá. Nebezpečnými v žiadnom prípade nie sú Giant Rooks a ich Slow Dance.

0: Rádio Košice vám spríjemňuje pondelkový večer s pesničkou Under the Bridge od Red Hot Chili Peppers. A keď už sme pri dobrej hudbe, v Košiciach sa opäť hľadá ďalší hudobný poklad. Do 42. ročníka Košického zlatého pokladu prišlo až 146 pôvodných slovenských piesní, a to nielen od nás, ale aj zo zahraničia. Odborná porota z nich vybrala 12 finalistov, ktorí sa 7. novembra predstavia v Košickej Kunsthalle. A nebude to len o sláve. Súťaží sa aj o finančné ceny, najlepší text a ponovom aj o cenu mesta Košice. Večer navyše spestrí Lukáš Adamec so svojou kapelou. Takže už čoskoro sa dozvieme, aký poklad doma máme. My zatiaľ jeden taký poklad máme pre vás pripravený práve teraz. Luis Capaldi a Someone You Loved z Rádia Košice. Príjemné počúvanie.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save.

pondelkový večer v rádiu Košice sa pomaly končí. Ešte predtým si však zahráme Craiga Davida a Walking Away a potom už priestor dostane Baška s najdôležitejšími správami dňa. A ďakujeme, že ste nový týždeň odštartovali práve s nami. Prajeme príjemný zvyšok večera a skvelý štart do nového týždňa. Lúči sa s vami Michal a počujeme sa opäť zajtra po 18.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Vysokých Tatrách vznikla botanická záhrada. Na poľskom pobreží Baltu sa našiel dron. Zajtrajšok jasný až polooblačný s teplotami do 25 stupňov. Je krátko po 22. Začínajú sa správy Rádia Košice. Pri skalnatej chate vo Vysokých Tatrách vznikla malá botanická záhrada. Expozíciu tatranskej flóry otvárajú v spolupráci so správou Tatranského národného parku. Mesto Liptovský Mikuláš pokračuje v modernizácii hasičskej zbrojnice v mestskej časti Liptovská Ondrašová, v ktorej sídli dobrovoľný hasičský zbor mesta. Celkové predpokladané náklady na dokončenie objektu predstavujú približne 318 000 eur. Financovanie druhej etapy rekonštrukcie schválilo mestské zastupiteľstvo na minulotýždňovom rokovaní. Priemerná nominálna mzda v júli medziročne vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach na Slovensku. Jej rast sa pohyboval od 2,8% v odvetví informácií a komunikácií do 7,5% vo veľkoobchode. Čerpanie eurofondov sa ku koncu augusta zvýšilo o 1 percentný bod na 21,4%. Z celkovej sumy 12,79 miliardy vyčlenenej na obdobie 2021 až 2027 Slovensko zatiaľ minulo len necelých 2,8 miliardy eur. Informovalo o to ministerstvo financií. Poľská armáda lokalizovala a v blízkosti pláže pri obci Rusinovo vytiahla z Baltského mora dron. Podľa predbežných zistení by mohlo ísť o ruský bezpilotný stroj typu Gerbera. Uviedol to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Na mieste incidentu zasahovali polícia, vojenská polícia, hasiči i ďalšie príslušné zložky. Minister predpokladá, že dron mohol priplávať z medzinárodných vôd. Lotyšská firma AirBaltic pre finančné ťažkosti požiadala o súdnu ochranu pod veriteľmi v USA. Bude pokračovať v bežnej prevádzke, tvrdí, že tento postup nebude mať vplyv na cestujúcich. Bývalý slovenský reprezentant Peter Sedmák dostal trest zákazu pôsobenia v basketbale do júna 2034. Medzinárodná basketbalová federácia ho potrestala za ovplyvňovanie zápasov, nelegálne stavky, zneužívanie interných informácií, ale aj marenie vyšetrovania. Zajtra čakáme prevažne jasné až polooblačné počasie, ráno a predpoludním lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť, prehánky cez deň iba ojedinele, teploty od 18 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.